0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Markaz radyosida.
1: Jangoma ustalari.
2: Bir yigit xo'jayinni ovgoh borib, ko'nglini olay xo'jayinimni, yaqin bo'lay deb xo'jayinni ovgoh borib, hamma bu mashshatlarni qilib, ovga shu miltiqqa chiqsa, qarasa bir quyon yugurib ketayotganmish xo'jayinga. Miltiqni ber, xo'jayin, ana quyon oting desa, xo'jayin ham tars, tars, tars o'tsa, quyon pinagini ham buzmasa, xuddi o'shanday yugurib ketayotganmish. Xo'jayin ham yana tars, tars, tars o'tsa, quyon hatto o'g'irlab ham qaramasdan, beparvo yugurib ketayotganmish. Shunday yonigidagi qarasa, haligi bechora nima deyishni bilmasdan, xo'jayinga qarab, xo'jayin o'lgan quyonni birinchi marta yugurib ketishini ko'rishim deymiş. Bir ayol doktorga kelib, assalomu alaykum, yaxshimisiz, mumkinmi desa, doktor ham keling, mumkin, mumkin, keling. Ayol ham kirib, hamma joyim shunaqangi og'riyapti, zirqirab og'riyapti, suyaklarga bir og'riq beryapti, bir ko'rib qo'ying desa, doktor ham, xo'p, mayli singlim, qani yechining desa, iya, qanaqib yechinaman. Voy, men doktor ko'rishim kerak, yechinishingiz kerak. Voy, siz erkak kishi bo'lsangiz, men ayol kishi bo'lsam desa, doktor ham, buni qanaqa qilamiz desa, haligi ayol ham, hech bo'lmasa svetni o'chirib qo'ying. Doktor ham, xo'p, mayli deb svetni o'chirib qo'ysa, ayol ham taq-tuqqil yechinib, doktor, yechindim, kiyimlarimni qayoq qo'yay desa, doktor ham, mana mana kiyimlarni ustiga qo'yib qo'ying deydi. Aslan o to'g'ri tushunmaylar. Doktorlar endi ishga kelgan paytda o'zini o'sha kiyimini yechib oq xalat kiyadi-yu, o'sha kiyimni aytgan. Aslan nima deyla deydi.
0: Sangoma ustalari.
2: Xotin eriga dadasi, turing, hadeb 11gacha, 12gacha yotmasdan ertalab sahar tursangiz, bir ikkisini pulni olib bozorga chiqsangiz, abrot qilsangiz pul bo'ladi. Erta turgan kishini xudo o'nglar ishini bejiz aytmagan. Shuning uchun sahar turib bir bozor chiqingsiz ham deb, men sizga pul topib beraman deb pul berib abrot qiling. Abrot qilsangiz pulni pulga qo'ysangiz pul ko'payadi dadasi, abrot qiling. Ertalab sahar 5 da yuvintirib, tarantirib, kintirib jo'natib yuborsa, apandi ham yo'lda ketayotgan ekan, 4 da bezori chiqib urib pulni olib qo'yishdi-yu. Uyga qaytib kelsa dadasi qalay bo'ldi? Abarot qalay bo'ldi dadasi desa, abarot bo'lmay o'l, nabarot bo'ldi deydi. Nimasi, mandan ham oldin turganlar bor ekan, xotin deymiş. Ota nasıl shoximish o'g'ilchasini parkda aylantirib yurib, sochlarini orqalarga tarab qarasa, parkda juda ham chiroyli qizlar ko'p. Hamma qizlarga qarab o'g'ilchasiga, "Endi o'g'lim, bilasanmi, bitta narsa senga aytib qo'yay. Mavoz qizlar bilan gaplashib bo'lsam, mabodo ularning yonida meni aka degin. Yana dada demagin. Xo'pmi?" desa, "Bola ham bo'pti, dada debdi, aka deyman. Men buni bilaman, men oyim o'rgatganlar." "Oying nimani o'rgatgan?" desa, "Oyimni ham bolalarning yonida opa deyman" demiş.
0: Sangoma ustalari.

0: Qisqa satrda.
1: Odamlarning fikri soatga o'xshaydi. Hammada har xil vaqt ko'rsatadi, lekin hamma o'zinikiga ishonadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Har kuni o'rtacha 10-15 dona tamaki chekayotgan insonlarning aksariyati 50 yoshdan so'ng saraton kasalligiga chalinmoqda. Olimlarning aytishicha, sil kasalligiga duchor bo'lganlarning 90% chekuvchilardir. Tamaki tarkibida 20 dan ortiq zaharli moddalar mavjud bo'lib, ular ichida eng zaharlisi nikotindir. Tamakining nikotin tutuni avval o'pkaga, keyin esa qonga so'rilib, yurak-qon tomir sistemasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tamaki tarkibidagi nikotinning 1 grammi odamzodni o'ldiradi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Xullas bir kuni militsiya xodimi bir talabani to'xtatib, hujjat talab qilmoqda. Xo'sh, demak, ishlamaymiz. Ha, ishlamaymiz. Davlat hisobiga yashayapmiz. Ha, yashayapmiz. Demak, talabamiz. Yo'q, kechirasiz. Talaba faqat menman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радио сэр.

0: Hangoma ustalari.
1: Bruce Lee degan karatechi eshitganmisizlar? Bruce Lee degan karatechi bo'lgan. O'sha Bruce Lee menga ko'rsatoring. Bruce Lee degan karatechi o'tgan endi. Bruce Lee bilan O'lmas Kashshey urushayotgan. O'sha O'lmas Kashsheyni eshitgansizlar? Kashshey Bismertning. O'lmas Kashsheyni haligi Skaska kinosida ko'rgansizlar? O'lmas Kashsheyni joni qatta. Joni Orolda, Oroldagi chinor rusida, chinor rusidagi sandiqda, sandiq ichidagi tuxumda, tuxum ichidagi ninada. Tuxumni yorib turib ninasini desanglar, O'lmas Kashshey o'ladi. Ungacha o'lmaydi. Endi Bruce Lee qattan biladi endi uni. Endi ikkala urushayotganmish endi. Bruce Lee bilan O'lmas Kashsheyni urushayapti. Endi Bruce Lee oyog'ini sindirarmish O'lmasmish. Qo'lini sindirarmish O'lmasmish. Solarmish O'lmasmish. Oxiri charchabdi-da Kashsheyni. Sani joning qattacha aytmayman. Qatta sani joningcha aytmayman. Ayta qolgin iltimos, qatta sani joningcha tuxumda. Debsa bashar ham ursin bulisin emas degan debsa. Ertaga o'qisa o'lasanmi degan ekan. Bir yigit Toshkentga kelibdi-da, gaz suv ko'proq ichorgan bo'lsa kerak. Bir payt Oshqozonda revolyutsiya boshlangan. Chopa chop, qidir-qidir. Bundaq qarsa bir kichkina uni uy turganmiz endi. Bir chetiga M, ikkinchi chetiga J yozib qo'ygan. Endi qayerda biladigan bo'lsa, nima degan? J sigur varibdi. Xotin qizni qiy cho'qir tutib militsiyaga olib chiqib bersa, militsiya qanaqa befarosat odamsan? M, J yozib qo'yibdi. Men muskoy jajanskiy, shuni ham bilmaysan. Men qaydan bilaman? Yigitlar deb yozib qo'ydi do'lapon. Chetelda havoda samolyot portlab ketib qoldi-da, ichidan bitta maymun parashyutda sakrab tushib qoldi. Endi maymundan butun chet el olimlari so'rayapti. Paruski panimayt? Не понимает. Parlava France? No. Spreche Deutsch? Nein. Italiano? No. Do you speak English? No. Uzbekcha tushunasan? Samolyot uchib ketayotganda passajirlar nima qotdi? Nima u? Chepichali shotdim. Passajirlar chepichali otdi. Odamlar nima qotdi? Passajirlar chepichali shotdi. Ustida desa qizchi. Nima u? Ha, gapirayotdi. Ha, so'z desa qiz gapirayotdi. Odamlar chapechalayotdi. Xo'p, lochkilar nima qotdi? Lochkilar. Ha, o'shalar. Lochkilar uxlagan bo'lsa, samolyot kim qaytadi? Shuncha hayvonga kuni qolmasin degan gap bor. Hangoma ustalari.

0: radiosida.
1: Ikki dugonalar.
2: Nazo,
3: asiz o'zi.
1: Ikki dugonalar.
2: Nazo, kecha qayodini rasmiy telefon qildim. Omin sanami?
3: Dodamlarni ko'rgani ketgandek, masalar yo'q edi-da.
2: Yo'g'i, endi qarichlikda, xafa bo'lma o'rta. Necha yoshlar o'zi dodinglar?
3: Agar adashmasam, 90 yoshlar.
2: Ha, ancha qarib qoptilar, tuzuv ekanlamish qilib.
3: Borganimiz bilan baribir ko'ra olmadik. Biz borsak, adalarini ko'rgani ketgan ekanlar.
2: Nima? Hali adalari ham borlami? Ha, ular necha yoshlar?
3: Ularmi? Ular 190 yoshdalar.
2: Ha, voy bu, rasmiy tabarruk odam ekanlar. Ularni ham borib Baratola ko'rib kela qolmabsizlar-da?
3: Dodamning ketlaridan adalarinikiga borgandi. Bizdan chaqqon bo'lib, ikkalaligi bir bo'lib, adalarini adasini ko'rgani ketib qolishibdi-da. Keyin qaytib keldik.
2: Nima?
1: Ikki

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Inson olam aro olam bo'lib, uning qalb to'lg'onishlari, idroki, tafakkur kuchi va tuyg'ularining bepoyonligi, hissiyoti va ehtirosining jo'shqinligi oldida tashqi olam aro rangsiz va bemajoldir. Mavjudotlar ichida aziz va mukarram qilib yaratilgan inson o'zining aqli, ongi va tengsiz zakovati, odamiylik kabi fazilatlari bilan ulug'dir. Lekin yoshlikda berilgan noto'g'ri ta'lim tarbiya bolaning porloq kelajagini bulg'alab, undagi fazilatlarni illatga aylantiradi. Ular ichida eng dahshatlisi esa giyohvandlik illatidir. Giyohvandlik illatidir.
2: Qadrdonlar, o'sib kelayotgan navnihollarimiz, bolajonlarimizga e'tiborliroq bo'laylik. Toki ular giyohvandlik kabi illatlar qurboniga aylanmasinlar.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xijolatda yurasiz. Baxtimizga xotin-qizlarimiz omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Endi bularni ham bittagina kamchilik deb bo'lmaydi, ozgina talant desa bo'ladi. Xudo bergan talant ozgina ko'proq gapirishadi. Ko'proq gapirishadi. Agar biz o'shancha gapirsak, biz samolyotda yurgan bo'lardik hozir. Shaxsiy samolyotimiz bo'lardi. Ozgina ko'proq. Men uzoqqa bormayman, o'zimni oilamdan gapiradigan bo'lsam, kelinlaringiz bir telefon trubkani qo'llariga olsalar, kecha mana soatga qarab turib 50 minutda qo'ymayaptilar. Bir soat bo'lgandan keyin qo'llaridan olib qart etib qo'yib, telefonda ham shuncha gaplashasizmi xonim? Kim bilan buncha gaplashdingiz desam, dadajon esa xudo haqqi tanimayman, adashib tushib qopti deydi. Qo'shnimning xotini bundan ham battar telefonga yopishadi. Eri komandirovkaga ketgan, eridan telegramma kelibdi. Pochtalyon bilan uyini chiqib, zvonogini bosdik. O'shanda ham gaplashib telefon trubkasini yelkasiga qisirgan, telefonlar apparatini ushlab olgan chiqib kelyapti. Eshikka shunday chiqib keldi. Shunday chiqib keldi-da, chiqib kelib turib, xizmat dedi, pochtachi aytdiki, "Baliga qo'l qo'y, mana telegrammani oling" dedi. O'shanda ham telegrammani o'zi olmadi. "Qo'l qo'yda, menga aytdiki, olib o'qing" dedi. O'qib ko'rsam, eri komandirovkadan bunga telegramma jo'natibdi. "Xotin 5 minut trubkani joyiga qo'yib tur, senga zarur gap ham bor" deb yozilgan. Ikkita qo'shnimning xotini bor. Agar birlashib qolsa 24 soat gaplashadi bir kunda, agar eri chaqirib qolmasa. O'shanda ham ketayotganda tushda keta qolmaydi. O'shanda ham "Bo'pti, hali gaplashamiz, bafirja gaplashamiz. Ketib qolmay, men hozir chiqaman. Hozir mana ovozini o'chirib kelay, hozir kelaman" deb ketadi. Buncha gapni qaydan oladi bular? Nima haqida gaplashadi? Juda qiziqib qoldim. Bir kun poyladim, eshitdim bularga. O'zimni ko'rsatmasdan eshitdim. Faqat irim-jirim shunaqa narsalar haqida gap ketyapti. Irimni ham turi ko'p aka aytadiki, "Qo'shnijon" deydi. "Qo'shnijon, mana chap qovog'ingiz uchsa, bu baxtsizlik. Agar muchalingiz halol hayvon bo'lsa, omad keltiradi. Mana masalan, o'zimni chap qovog'im uchyapti. Mana muchalim halol hayvon. Mana omadim kelyaptimi ekan? Nima deysiz?" dedi. Bu to'g'ri gapiradi bu. "Aytki, omading kelyaptimi, yo'qmi bilmadim-u, qara ering kelyapti" dedi. Yugurib borib eriga maqtanyapti. "Mani chap qovog'im uchyapti, dadasi" dedi. Erini kayfiyati joyida emas ekan, bu chap qovog'ni olib urdi. Haligacha chap qovog'i uchadigan bo'lib qolgan shunaqa. Shu yuradi.
1: Hangoma ustalari.

0: Маркас радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Яш ойле.
3: Востаке.
4: Ватитма.
5: Озашке.
2: Яш ойле.
5: Ай-яй-яй. Ozoda, ozosh.
3: Nima deysiz?
5: Bugun mazza qilib dam oldik.
3: Ha, bo'pti, ketdi.
5: Ozoda gapirib ketgan.
3: Voy, nimani gapiring?
5: Mana masalan, kecha nima ishlar qilding? Kim bilan biding? Qanaqa ishlarni qoyil qilganing, gapirib ber.
3: Voy, xudo, gapirsam ko'p gapirmadim, to'ng'illasiz. Gapirmasang, gapirmading deysiz.
5: Ha, bo'pti, bugun qanaqa tushlik ko'rding? Ko'rding o'zi?
3: Ha, ko'rdim.
5: Nimalarni ko'rding?
3: Voy, esimda yo'q, bir qanaqadir alvastilami ish qilib bir nimaladi.
5: Ozo, men ko'rgan tushimmi? Gapirib berardim-u, lekin gapirib berishga ham xijolatdaman-da.
3: Voy, nimaga xijolatdasiz? A o'zingiz-ku har doim aytasiz, erkak kishini tushi o'ngidan keladi deb, ayting.
5: Bilasanmi, menchi tushimda rasi ko'p pul topganmishman deb to'p aqildim deysan.
3: Voy, rostami, vostaka? Zo'r tush ko'ribsiz-ku.
5: Endi bilasanmi, Ozoda baba odam qo'rqotdi, ish qilib tushim o'ngidan kelmasin-da.
3: Voy, nimaga o'ngidan kelmasin deysiz? Tushingizni pullarni hammasini menga beribsiz-ku.
5: Kaka, o'shaning uchun kelmasin o'ngidan, doimo.
3: Nima?

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

0: hikmat izlab.
1: O'g'lim, ukangga qarab tur.
2: Oyjon, dars qilishim kerak.
1: Keyin qilarsan, men bozorga borib kelay. Agar aytganimni qilsang, seni parkka olib boraman.
2: Qachon olib borasiz?
1: Bozordan kelay o'g'lim, keyin boramiz.
2: Ha, mayli, unda. Urre! Oyim keldilar. Oyi, endi parkka boramizmi?
1: Qanaqa park o'g'lim? Bir dunyo ishim bor. Xalovqat qilishim kerak. Bor-bor darsingni qil yoki kitobingni o'qi.
3: To'xtang. Yomon sifatlar bilan farzandingizga o'rnak bo'lmang. Va'dasida turmaslikni, yolg'on gapirishni farzandlar o'z ota-onalaridan o'rganishadi.

0: hangoma ustalari.
1: Ha, ilohamin, o'g'lim Erkinjon.
2: Labbay dada.
1: Armiyalaringni ilohim oybori omon qaytib, yaxshigina tugatib qaytib kelgin bolajonim.
2: Xo'p bo'ladi dadajon.
1: Mayli, bizni o'ylab siqilib yotmagin. Ilohi amin. Yo'llaring yorug' bo'lsin, dushmanlaring bog'liq bo'lsin. Allohu akbar. Yaxshi borib kel bolam.
2: Dada.
1: Ha o'g'lim.
2: Enangni ehtiyot qiling.
1: Enangni o'ylab siqilib yotma. Enangni ehtiyot qilaman bolam. Bizni o'ylama. Mayli, yaxshi borib kel o'g'lim. O'g'lim. Uzoq safarga ketyapsan, yoningda 5-4 so'm puling bormi?
2: Dada, ha, ozgina yiqqanim bor.
1: Qani, qani o'g'lim, qani?
2: Mana dada.
1: Ey yashang. Qani, men bir ko'rib qo'y. 1, 2, 3, 4 Ay yasha o'g'lim. Endi siz o'g'lim yaxshi borib keling. Xizmat safarlarini yaxshi tugating, xo'p? Biz buni keyinchalik onangiz bilan ro'zg'orimizga ishlatib turamiz.
2: Dada,
1: yaxshi boring o'g'lim. Ay Erkinjon o'g'lim. Ay Erkinjon bolam, to'xta! To'xta bolajonim.
3: Ha dada, nima gap?
1: Ay, uzoq xizmatga ketyapsan. Komandirlaringni aytganini qilib, yomon qizlardan, yomon ayollardan ehtiyot bo'lib yurding men bolajonim.
3: Ay, eshitilmadi, poyiz ketyapti dada, tezroq bo'ling, a?
1: Uzoq safarga ketyapsan. Yomon ayollardan, qizlardan ehtiyot bo'lib yurding men bolam.
3: Eshitilmadi nima?
1: Yeb, bilganingni qil.
3: A, bo'ldi bo'ldi dada, tushundim.
4: Oddiy askar Juliyev? Ha, nima bu xayol surayib o'tiribsiz?
5: Tavba qildim, xayolni tushiribordingiz ey.
4: Ha, tinchlikmi? Nima haqida xayol surayotdingiz?
5: Juda bir ajoyib xayol surayotdim.
4: Nima haqida?
5: Xayolimda bahor.
4: Aha.
5: Jiyda gullagan.
4: Jiydalar gullagan.
5: Asalarilar uchib yuribdi.
4: Aha.
5: Men katta yo'lda.
4: Xo'sh.
5: Oppoq Mers mashinada.
4: Aha.
5: Kelyapman.
4: Aha.
5: Musiqalarni baland qilib.
4: Aha.
5: Qo'shiqni baland qilib.
4: Voh.
5: Eshitib
4: dahshatlanyapman.
5: Aha. Qarasam, oldimdan to'g'ridan yo'l chetida oppoq kiyingan, sochlar yelkaga tushgan, yuzlari misoli quyosh, qoshlari qop qora.
4: Aha.
5: Yuzlarida tabassum bilan bir qiz kelyapti.
4: Qiz bola.
5: Ha.
4: Dahshat.
5: Qiyinchilik kelishga.
4: Keyin
5: men boryapman.
4: Xo'sh.
5: U kelyapti.
4: Aha.
5: Men boryapman.
4: Aha.
5: U kelyapti.
4: Xo'sh.
5: Bir-birimizga juda yaqin qoldik.
4: Aha.
5: U qiz menga tabassum bilan jilmayib turibdi.
4: Aha.
5: Men yaqinlashib borgan sari mashinani tezligini oshirib,
4: aha,
5: shunaqangi oshirib,
4: aha,
5: qizni oldidan suvni sachratib o'tib ketib qoldim.
4: Xayol sirmay har balo bulg'ur.
6: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Aka, yuring, oyim chaqiryapti, ovqat pishdi.
5: Boray.
4: Yuring duvamma. Oyjonga gap eshitasi. Kech bo'ldi-ku, yuring uyga.
6: Sayora, nima? Aking yosh bolamidi? Yana 1-2 soat o'ynasa o'zi chiqadi.
4: Voy, ana odajon keldilar.
5: Assalomu alaykum, adu.
7: Va alaykum assalom o'g'lim. Xo'sh, men bu bola kim?
5: Ha, bumi? Bu haligi 5-chi qavatdagi Shohsalom aka bor-u. Shularning o'g'illari Qobil.
7: Qani o'g'lim, bu yoqqa kechi.
6: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Yoshing nechida?
6: Nima edi?
7: Yo, sen aytgin, nechida?
6: 16-da.
7: Xo'sh, o'tgan kunlar romanini kim yozgan?
6: Nimani?
7: O'tgan kunlar romanini. Adabiyotdan o'tgansizlar-ku.
6: Adabiyotga kirganmisan-da?
7: He, qoyilman. Murodjon, o'g'lim, qizim, qani, yuringlar uyga.
8: Voy, Odil aka, assalomu alaykum. Sizdan keldingizmi? Kiringlar endi uyga. Hozir ovqat sovib qoladi.
7: Ha, mana-mana, ketyapmiz, oyis, ketyapmiz. O'g'lim, bir narsani hech qachon yodingdan chiqarma. Vaqt juda tez o'tadi. Ko'z ochib yumguncha maktabni ham bitirasan. Ammo mana bunday bo'larmas o'yinlarni o'ynab, bekorchi bolalarga qo'shilib yurishing, seni eng beg'ubor, bilimga chanqoq davringni oyoq osti qilganing bo'ladi. Seni aqlli, odobli, baxtli bo'lishingni xohlayman, o'g'lim. Seni juda ham yaxshi ko'raman.
9: Farzandingiz taqdiriga befarq bo'lmang. Hamisha baxtdan masrur yurish qanday yaxshi.

0: Direktor yangi xodimdan so'rabdi. Xo'sh, necha yildan beri ishlaysiz?
1: 35 yildan beri.
0: O'zingiz nechiga kirgansiz?
1: 30 ga.
0: A bu yog'i qandoq bo'ldi?
1: Men ishdan keyin ham ko'p ishlardim-da.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчес Радиоса.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shoir onlar haqida. Ha, orzular haqida.
3: Endi shoir qalamkash yozuvchi sifatida orzuim yoshimni oshab, yoshimni oshab bir kun ketadigan bo'lsam, buyuk yozuvchi Shakespeare'ning yoniga qo'yishsa, shu Shakespeare'ning yoni deyotsam deyman. Buyuklar o'zimiz bir qator bo'lsak deyman. Sizlar aralashmasalaring deyman.
2: Meni orzuim Pavlinani yonida yotsam.
3: Pavlina Pavlani?
2: Ha?
3: Qalas ishladim, u tirik-ku,
2: ya. Men ham shu tirik bo'lganim shuni aytayapman. O'lganiga nima farq bor qayda yotishdi? Shularga bag'ishlab Sherzodaga odatingiz bor edi-ya?
3: Pavlinaga bag'ishlab bitta muhabbat haqida she'r yozdim, rasvo qildingiz. Muhabbatimizga qurt tushdi mana.
2: Havoqiy men eshitmayman mana.
3: Pavlina, Pavla, ejvar maksavla. Seni deb ishdan qolar butun boshli ovula. Qaddi-qomating kelishgan. Oh, voy dod deguday. Hatto chollar termular televizorni yeguday. Faqat Karlos Daniel sal insof bor yurakda. To'shni shuni otasi o'zbek bo'lsa kerak. Senga uylanay desam, xotinim bor, ko'nmaydi. Ortozjonga olib beray desam, bu savolich arzimaydi.
1: Hangoma ustalari.
2: Kulgu nima desa ko'pchilik hay kulguda deydi, lekin kulguni ham xuddi Pifagor teoremasiga o'xshagan teoremasi bor. Xuddi Newton qonunlariga o'xshagan qonunlari bor. Kulgu bu hayotdan zavqlana bilish, insonlardagi samimiylik tuyg'usi-yu kurashchanlik hissini tarbiyalovchi vosita deyilgan. Ha, kulgu insonlarni yaxshilikka da'vat etmog'i, yomonlikka nisbatan nafrat uyg'otmog'i. Shu nuqtai nazardan bir yigitni olamdan o'tibdi-da-yu 9 ta tilla tishi bilan ko'mishibdi. Buni eshitib bir muttahamdi yarim kechasi uyqusi qochibdi-da. Xullas kelib haligini kovlayapti. Tishini qoqaman deb turgan ekan qabristonda qorovul kelib qapti. Men tashlab ketay desa 9 ta tish 1 gramdan 9 gram. Xullas yelkalab olib chiqib ketibdi. Bir chetga olib borib tishni qoqayapti, yana qabristonga olib kelishga yuragi dosh bermay, olib borib yo'lni chetida ushlab turaveribdi. Bir yigit to'ydan kelayotgan ekan, yo'liga aytib olib qochib yuribdi. Yigit ham xudo urdi deb qo'rqqanidan nima qilishni bilmasdan olib borib suvga tashlabdi. 3-4 ta yigitlar baliq ovlagani chiqqan ekan brakonyerlikka yarim kechasi hali to'rgalashib ketibdi-da. Yana qaytarib suvga tashlashga vijdoni qabul qilmasdan olib borib shaharga bir domni tagiga o'tkizdirib ketibdi. Ertalab 4 ta kampir sutga chiqqan ekan ko'rib qapti uni. Militsiyani chaqiribdi, militsiya doktorni chaqiribdi, doktor skoriy bilan olib ketibdi, operatsionniga kirgizib ketib, 5 soatdan keyin chiqib haligi vrach peshanasini terisini artib, o'rtoqlar vaziyat og'ir, lekin yashaydi deymiş.
1: Hangoma ustalari.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Yosh oila.
3: Vostaka.
4: What it man?
5: Ozoshka.
2: Yosh oila.
3: Vostaka telefon jiringlayapti.
5: Qo'yur, qo'yur. Jiringlayursin, qo'yur.
3: Qo'yur. Qo'yur, Vostaka.
5: Turadi, ozoda kinoyini ko'r, kinoyini.
3: Tinchlikmi, nima yo'qmayapsiz?
5: Gaplashgim kelmayapti, prosta gaplashgim kelmayapti.
3: Baqirdingmi, ko'rdingizmi Vostaka, men sizga har doim aytaman. Juda ham bemehrsiz, bilasizmi shuni? Yo jigaringiz telefon qilyapti. Bu nimaga o'ylayapsiz?
5: Ozoda jahlimni chiqarmagan, hozir hijimlab qo'yaman, iltimos jahlimni chiqarmagan.
3: Voy, xo'p, xo'p. Mayli, beriman olaman.
5: Yo, yo, yo, yo.
3: Nimaga sababini ayting, nimaga o'ylayapsiz?
5: Kecha menga telefon qilib, odamlardan qolgan tili uzuk bor edi, deb telefon qildi. U telefonni qo'yishim bilan nariga okukalar ham telefon qildi. To'rtdaragi stol yoqdan g'ajda shashyapti.
3: Voy tovba, Vostaka. Men bir narsaga tushunmayman-da. Nimaga shu bitta qorindan talashib tushgan bo'lsanglar? Har doim janjallashganingiz janjallashgan. Yo, hatto bitta mahallada turamiz. Mahalla juda ham katta, lekin sizlar sig'maysizlar. Bitta onani qorniga qanaqa siqqansizlar, men tushunmayman.
5: Nimagaki yozosh? Onamizni qornida xotinlarimiz bo'lmagan. Gap shunda.
3: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Uch elak haqida rivoyat. Bir kishi donishmanddan so'radi. Do'stingiz siz haqingizda nima deganini aytaymi? Shoshma, dedi donishmand. Avval aytmoqchi bo'lgan gapingni uchta elakdan o'tkaz. Uchta elak? Biror gapni aytishdan oldin uni uchta elakdan o'tkazish lozim. Avval haqiqat elagidan. Aytmoqchi bo'lgan gaping haqiqat ekanligiga ishonching komilmi? Yo'q, men uni shunchaki eshitdim xolos. Demak, sen uning rost yoki yolg'onligini bilmaysan. Endi ikkinchi, yaxshilik elagidan o'tkazamiz. Sen menga do'stim haqida biror yaxshi gapni aytmoqchimisan?
2: Yo'q.
1: Aksincha. To'xta. Demak, davom etdi donishmand. Sen menga haqiqatligini bilmay turib, yomon xabarni yetkazmoqchisan. Endi uchinchi elakdan o'tkazamiz. Foyda elagi. Sening gapingni eshitishim shartmi? U menga foyda keltiradimi?
2: Yo'q.
1: Hojati yo'q. Demak, xulosa qildi donishmand. Sen yetkazmoqchi bo'lgan xabardan haqiqat ham, yaxshilik ham, foyda ham yo'q ekan. Unda uni menga aytib, nima qilasan?

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Git qizga. Agar menga turmushga chiqmasang, o'zimni osib qo'yaman. Rostdanmi? Ha, men doim shunday qilaman.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, siz o'zi?
1: Ikki dugona.
2: Nazor, bilasanmi, shu kunlarda yomon mazam yo'q edi-ku.
3: Ha, nima bo'ldi? Battar bo'yaptimi?
2: Yo'q, naoborot, hozircha yo'talim qoldi. Lekin bilasanmi, o'rtoq, nafasimiz qishiq hech qolgani yo'q.
3: Qo'rqma, o'rtoq. Tez kundachi nafas olishingdan to'xtab qoladi.
2: Nima? Sen shu gaplan jiddiy etyapsanmi? Bore, seni men yana eng yaqin o'rtog'imsan deb yuribman.
3: Voy bo, xafa bo'lma. Hazillashdim-ku, aslzoda. Bilasan-ku, meni hazillashib turaman shunaqa.
2: Ha, bilaman, qanaqa o'rtoqligini, o'rtoqmish. Sendagi bitta o'rtoq bo'lsa, dushmanniki umuman kerak yo'q.
3: Qo'y endi shu gaplaringni. Sendan bitta narsa so'ramoqchi edim.
2: Ha, ishing chuyarkan-ku, gapir.
3: Esingdami, bir martacha urushib qolganimizda-chi?
2: O'zi sen bilan urushmagan kunimiz bo'lganmi, Nazo?
3: Kesatmay turgin. Ish qilib o'shanda nimaga menga? Orqaga qarab tushgan rasmini borgansan?
2: O'zing aytib turibsan-ku, urushib qo'yganmiz deb. Aman sen bilan urushgan paytlarimizda seni basharingga qaragim kelmaydi. Shunga teskari orqaga qarab tushgan rasmimni jo'natganman-de.
3: Jo'natib nima qilarding? O'zi shundoq ham mazza qilib yurgandim. Qo'ynim birdegidi.
1: 2 dugona.

0: jinglaymiz.
1: Jinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Ijtimoiy tarmoqlar hayotingizni kemirmoqda. Bu haqida o'ylab ko'rganmisiz?
2: Qadrdon zamondosh, umringizni asrang. Mulohaza qilish vaqti keldi.
5: Biz bilan oddiy hisob-kitob qilib ko'ring.
2: Siz har kuni taxminan 3 soatingizni internetga bag'ishlaysiz deb tasavvur qilsak, bu bir oyda chamasi 90 soatni tashkil etadi. Uyqu vaqti 6 soat, kundalik tetiklik vaqti 18 soat hisobida bo'lgan taqdirda bir oyda 5 kun vaqt kelib chiqadi.
4: Bu raqamlar bir yilga nisbatan ko'rilganida 60 kun, ya'ni 2 oyni tashkil etadi.
2: 12 oydan iborat bir yilning 2 oyi ijtimoiy tarmoqlarga bag'ishlab etilmoqda. 6 yildan esa bir yilingiz nimalarga sarflangan anglab yeta olasizmi? Nima foyda topdingiz? Nima manfaat ko'rdingiz? Hayotingizni ijobiy tarafga o'zgarishi uchun qanday hissa qo'shdingiz?
5: Ijtimoiy tarmoqlarga tobiylik sizni naqadar manqurt qilib, haqiqiy hayotingizdan chalg'itmoqda.
2: Real do'stlaringiz, ota-onangiz, oila a'zolaringiz va qarindoshlaringiz bilan jonli suhbatlardan mahrum etmoqda.
4: Bu gaplardan kimningdir ensasi qotishi ham mumkin, ammo ular virtual hayot changaliga tushib qolganliklarini inkor eta olishmaydi. Xulosa qilish sizdan.
2: Sof umringizni qadriga yetib, ijtimoiy tarmoqlarga hayotingizni behuda sarflamang. Soxta olamdan uzoqlashib, yoningizdagi qadrdonlaringizga e'tiborli bo'ling. Haqiqiy hayotiy muloqotlar va munosabatlarga ahamiyatli bo'ling.
4: Bir yilda 12 oydan 2 oyini samarasiz yo'qotmang. Umr insonga beriladigan imkoniyat, vaqt esa qaytarilmas xazinadir.

Meni tentak degan sizmi? Ha? Buni hazillashib aytdingizmi? Yo'q, tamoman jiddiy. Unda sizni xudo asrabdi. Men bunaqa hazilni sira ko'tara olmayman.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka sizmi?
3: Ha, men keldim, men.
1: Yaxshi keldingizmi?
3: Nima edi endi? Yaxshi kelamanmi, yomonmi?
1: Voy, u namuncha. Nima balo ish qilib, sog'misiz?
3: Sanga nima, sog'manmi, yo'qmi, kasalmanmi?
1: Ey, tavba qildim. Siz o'zi qaysi tarafingiz bilan turgansiz bugun?
3: Ey, nima farqi bor sanga? O'ng tomonim bilan turamanmi, chap tomonim bilan turamanmi? Primo turamanmi?
1: Ey, menga qaray, vostaka. Nima ishxonada boshlig'ingiz urushdimi sizni?
3: Ey, nima ishing bor? O'zicha, men narsalarim bilan qachondan san qiziqadigan bo'lib qolding, surishtirib qolding?
1: Oy, anaqa, men ketvonman, shuni aytib qo'yidim.
3: Ey, qayerga ketyapsan?
1: Sizga nima farqi bor? Qachon kelaman, qayerga boraman? Jim o'tiravermaysizmi? Hozirgina g'ajib tashlayman deb turuvdingiz-ku?
3: Ey, gapirsang-ku.

0: Mavsum sokin bo'lsa-da, biz uni zavqqa to'ldiramiz.
1: Kuz mavsumida.
0: Hamnafasmiz.

0: Hikmat izlab.
1: Bir qashshoq baliqchi katta baliq tutib xursand bo'lib ketayotsa, yo'lidan zo'ravon bezori chiqib, baliqni unga berishini so'rabdi. Baliqchi bu baliqni sotib, bolalariga yeyish uchun xarajat qilishini, bolalarini ochligini aytibdi. Ammo zo'ravon kuch ishlatib, baliqni tortib olibdi. Baliqchi och bolalar uchun qancha yalinib yolvormasin, mushtim zo'r bezori panagini buzmasdan baliqni olib jo'nab qolibdi. Baliqni olib yo'lda ketayotsa, baliq tipirchilay boshlabdi va to'rdan pastga tushib ketibdi. Dilozor odam baliqni tutib qayta to'rga joylashtirishga harchand urinayotgan mahal bosh barmog'ini baliq jarohatlabdi. Barmog'idan qon oqa boshlabdi. Bunga e'tibor bermagan zolim odam uyga kelib, hech narsani o'ylamay baliqxo'rlik qilibdi. Jarohatlangan barmog'i tunni bilan u odamga uyqu bermasdan qattiq og'rib chiqibdi. Og'riqqa chidamagan odam ertasiga tabib huzuriga boribdi. Tabib jarohat jiddiyligini, ya'ni gangrena, chirish kasalligi ekanini aytibdi. Agar barmoqni kesib tashlamasa, kasallik butun qo'lga o'tishini aytibdi. Barmoqni kesib tashlabdi. Og'riq jarohat to'xtamabdi. Tabib qo'lini tirsagigacha kesib tashlabdi. Og'riq jarohat baribir to'xtamabdi. Bir qo'lini yelkagacha kesib tashlabdi. Og'riq istirobida qolgan odam ilmli donishmand huzuriga boribdi. Donishmand voqeani negizigacha surishtirib bilibdi va debdi: "Zudlik bilan baliqchini izlab top. Sening darding uni noroziligida. Tez uzr so'rab, baliqchini rozi qilmasang, dardingga davo topolmasliging turgan gap." Zolim bezori odam baliqchini izlab topibdi. Uning oyoqlariga yiqilib uzr so'rabdi. Bo'lgan hodisani aytib beribdi. Baliqchi u odamni kechiribdi. Shunda u odam baliqchidan so'rabdi: "Sendan baliqni tortib olgan kunim, sen Xudoga nima deb yig'lagan eding?" Shunda baliqchi debdi: "Biliklardagi kuchi bilan menga zo'ravonlik qildi. Meni kuchim yetmadi, ammo men bu ishni eng qudratli Xudoga topshirdim." Deb ko'zlarimda yoshim bilan uyga och bolalarim oldiga quruq qo'l bilan qaytdim. Xudo rizqimni o'zi yetkazdi. Bir qo'lidan ayrilgan odam faryod qilib yig'ladi, ammo endi kechadi.

0: ilgich.
1: Sevishganlar sayilgoh bo'ylab sayr qilishmoqda. Lekin sotuvda na yaxna ichimlik, na muzqaymoq va na gul bor. Keta turib bir yozuvni o'qib qolishdi. Yerga axlat tashlamang, tufurmang. Shtraf 1000 so'm. Shunda bola qizga: "Azizim, bemalol tufuraver mening hisobimdan."

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Енді бір тәбрік сөздеріміз әжайып. Тойларды тәбрік сөзді айтшады да. Бәзі бір қызларымыз қолларға бір дәсті гүлі ұшау алып, тәбрік сөзді башылап қалады. Баға келсәм мәйлім, гүлләр терсәм мәйлімі, келіп білән кеуіні тәбрікіләсәм мәйлімі дейді қарай. Озы баға кіріп оған, бей сұраудан бей сұрау, қорауылдан сұрамастан, гүлліям ұзу оған. Яна той келіп, тәбрікіләсәм мәйлімі деп қояды. Әгер қой берсеңіз, той ортасына отырып алып, баға тисәм мәйлімі, чапай ішсәм мәйлімі, ойна берсәм мәйлімі, той тамам болғаннан кейін отырады ашқа қарай. Ha, desa, uyga ketsam maylimi deb qo'yadi. Biz bir o'rtaqchilarimiz endi endigi navbat kuyovimiz jo'ralarga beramiz. Marhamat, siz jo'rasi ham chiqib boshlab qoladi.
4: Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana og'aynimiz Baxtiyorjon bugun nikoh to'ylari ekan. Baxtli bo'lsin, qo'shaqarisin. Eng yomon ko'rgan o'g'lar menga o'xshasin deydi qani. Nega endi unga o'xshash kerak endi?
3: Bunisi ham mayli, qizlarimiz boshlab qoladi. Kelin kuyov baxtli bo'lsin, ubali juvali bo'lsin, ish qilib qizlari o'xshasin Zeb Nisoga, o'g'illari o'xshasin Ibn Sinoga deydi qarang. Bittasi Zeb Nisoga o'xshasa, bittasi Maksim Gorkiyga o'xshasa, bittasi Gogolga o'xshasa, qaysi biri dadasiga o'xshash kerak endi? Deb bunisi ham mayli, qizlarimiz chiqib, 2 yosh baxtli bo'lsin, shu dugonamiz qilib, hech qachon kelin kuyov yuzlaridan tabassum arimasin deydi qarang. Ashaq o'tiradi. Kelin ham gapirmaydi, kuyov ham gapirmaydi bir qarang. Ashaq o'tirish bo'lib qoladi. Bunisi ham mayli, ba'zi bular aytadiki, shu xonadondan umuman kulgi arimasin deydi qarang. Boshlanadi kulgi, u yerda qaynatasi kulgi yuribdi. Bu yerda qaynatasi kulyapti. Ichkarida kelin kuyov kulyapti. Boshqa narsadan darak yo'q. Bunisi ham mayli, chaqaloq bir 15 yildan keyinmi, 20 yildan keyin tug'iladi. Diyo, ashraq qoladi yani. Endi qarangki, mana ba'zi birlar aytadiki, shu 2 yosh baxtli bo'lsin, qo'shaqarasin, uvali juvali bo'lsin, kelinimizga qo'chqordek o'g'il bersin deydi qarang. 70 kiloli qo'chqor. Kelin bechara 35 kilo. Ha, mayli, xudo bersin. Endi kenayimiz raddomga tushib qoldilar qarang. 70 kiloli tug'ildi. Kuyov xunob kuyov. Bansidan olib chiqish kerak-da endi. 4 ta og'aynisini boshlab boradi. Chaqaloqni ko'tarishyapti. Ko'tar! Ey, botir dumbasidan ko'tar buni dumbasidan. Boshini ko'tarmaysan buni boshini dumbasidan amallab pastga olib tushishadi. Endi u chaqaloqni yo mashinani bag'aziga bosish kerak yoki gruzovoyda olib ketish kerak. U chaqaloqni ham uyga olib kelishdi endi. Kechasi chaqaloq yig'ladi, tehol bo'lib qoldi. Nima qilish kerak? Eri besha ko'taryapti. Ey, xotin ko'tarish varsa hech buni. Kattasimi, kichkinasimi qarashi. Qo'shlarni chaqir, qo'shlarim. Va qo'shni chiqqaninchasi qo'shni ham uyqusab chiqadi. Hali o'g'il tinchlik bo'lsa, chaqaloq tehol bo'lib qopti deb qo'yadi qarang.
5: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: İki dükkan.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha.
1: İki dükkan.
3: Asli zoda, namuncha nosh qursana. Bo'ldi de endi, shu kostyumingga mos keladigan ikkita yubkam bor-ku, nima qilasan yana olib?
2: Adashasan, Nazo, mana atigi ikkita yubkamga mos keladigan bitta kostyumim bor.
3: Nima farqi bor? Ali xo'ja, xo'jaliyu.
2: Hechamde.
3: Bo'pti, asli zoda. Bo'l, tez-tez keta qolamiz. Emaya qara, qo'lingdagi kolami? Ke, ichilu.
2: Bo'pti, faqat bitta shart bilan de, Nazo. Man kolani bekitaman. Agar qaysi qo'limdaligini topsang, chamiz topmasang, o'zing bilasan, ichmaymiz o'rta.
3: Bo'pti. Xo'sh, chap qo'lingda.
2: Yo, topolmading.
3: Unda o'ng qo'lingda.
2: Yana topolmading, o'rta.
3: Voy, qanaqasiga? Bo'pti, etaqoq qaysi qo'lingda ekan?
2: Ikkalasida, Nazo.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Aqlning jamoli fikrlash bilan. Tilning jamoli sukut qilish bilan. Yuzning jamoli tabassum bilan. Qalbning jamoli iymon, sofdillik bilan. Holatning jamoli istiqomat bilan. So'zlashishning jamoli rostgo'ylik bilan. Insonning jamoli ota-onasi bergan tarbiya bilandir. Xushxulq bo'lmoq har birimiz uchun go'zal fazilatdir.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Bir ayol dugonasiga: "Bilasanmi azizim, erim meni sevmas ekan. Endi ishona boshladim." "Voy, nega bunday deyapsan? Mana 2 yil bo'ldiki uyga kelmadi."

0: Podcast Радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Xotin-qizlarimizni maqtayotgandik. Haqiqatan ham maqtashga arziydi. Xudoga shukr. Ulardan ko'p narsani o'rganishimiz kerak biz erkaklar. Ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Masalan, oddiygina muomala madaniyati ham bizadan ko'ra ularniki yuqoriroq. Dugonasi bilan gaplashayotgan paytda albatta dugonasiga aytadiki, "Ochilib ketibsan, dugon" deb qo'yadi. Unsa basharasi g'ishga o'xshab turibdi. Bu ham o'z o'rinda aytadiki, "O'zing ham ochilib ketibsan, sochingni oq kraskaga bo'yapsan-da. Juda ham yarashibdi, juda yarashibdi." Man oq kraskaga bo'yaganim yo'q, sochim birdaniga anchaq oqarib ketdi. Yarashib turibdi degan odam, "Sani yoshingda oq soch o'z bo'yab tashla" dedi. "Qo'ymaydi o'z holiga. Bo'yab tashla, yo'qotay" dedi. "Yo'qotay" dedi, "yo'qot" dedi. Bo'yaganda ham agar soch kalta bo'lsa, o'stiradi, uzun bo'lsa kestiradi. Qora bo'lsa sariqqa bo'yaydi, sariq bo'lsa qizilga bo'yaydi. O'z holiga qo'ymaydi soch jonivorni hech qachon xotin-qizlarimiz. O'z holiga qo'ymaydi. Yani bitta soch emas, yuz, ko'z, quloq, og'iz, burun, oyoq, tirnoq. Ayolni organizmi undan o'lib qutulmasa tirik qutulolmaydi. Lekin bir narsani tan olishimiz kerak. Ayollarimizni yangilikka intiluvchanligi, o'zgaruvchanligi biz erkaklarni o'sha g'ordan chiqib, mana chiroyli uylar qurib yashashga o'rgatgan ham shular. Baxtimizga omon bo'linglar. Bo'lmasa yurar edik hozir ham. G'orlarda ichida yurar edik. Barg, mana bunaqa kiyim yo'q, mana bunda barg bo'lar. Konsertga kiyadigan barg, atelni svejiy barg. Uy ichiga hali xazon-bazon. Mana bunaqa joyda xijolat bo'lib yurar edik, qo'rqib yurar edik. Bironta o'rtog'ingiz orqadan kelib hazillashib, ichki ovozda "Entuo?"
0: Hangoma ustalari.

0: Yes, radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
4: Ayaya. Ozoda?
2: Nima?
4: Choy olib kelgan choy.
2: Xo'p, namuncha baqirasiz, tovba.
4: Nima? Sovuq choy dedim-ku, sovuq choy.
2: Boshqa yo'q, vostaki.
4: Nima?
2: Boshqa yo'q.
4: Namuncha baqirasan?
2: Boshqa yo'q, vostaki, boshqa yo'q.
4: O'zimamcha rosa mazza qilib cho'milibman, deya ozosh.
2: Bilinmayapti, quloqingiz eshitmayapti-ku.
4: Nima?
2: Boring.
4: Bugun bayram, ozoda.
2: Voy, xayriyat, esizga tushar ekan bayramligi. Qani go'zal qizga go'zal gul?
4: Qani go'zal qiz, qani?

0: hikmat izlab.
1: Mana bozor uchorini ham qilib bo'ldik. Endi yugaravona bo'lsak ham bo'ladi.
2: Bozorni tiqilinchligini qarang, zo'rg'a yurdim o'zi ham.
1: Hamma narsangni oldingmi? Unim kam, bunim kam demaysanmi endi?
2: Barchasini oldik shekilli.
1: Iya, xu ana bu qo'shnimiz Sharofat xola-ku. Menimcha mahallaga qaytsalar kerak. Birga ola keta qolamiz.
2: Uf, qo'ysangiz-chi, mashina to'la narsa-ku. Yana siqilib ketamizmi? Ko'rib qolmaslardan tez keta qolaylik.
1: Bu nima deganing? Sharofat xola qari bo'lsalar, o'zlari ko'chada yurishlari mushkul. Bilsang, shu qo'shnimiz yoshlik paytlarida hamshira bo'lganlar. Ba'zida ishdan charchab kelishlariga qaramasdan, mahallada biror kim betob bo'lib qolsa, vaqtlarini ayamasdan ukol va muolajalarini qilishga oshiqqanlar.
2: Xo'sh, keyinchi?
1: Aniq esimda. Bolaligimda 2 hafta kasal bo'lib yotganimda, har kuni oqshomda kelib menga ukol qilgandilar. Yonimda soatlab o'tirib, kapinnitsa qo'yganlar. Endi qarigan chog'larda hurmatga loyiqmasmilar?
2: Uzr, dadasi, biroz charchaganimga qizishib ketdim.
1: Sharofat xola!
2: Bujon, keling, uyga ketyapsizmi? Birga olib borib qo'yamiz.
3: Rahmat bolajonlarim. Sizlarni ovora qilib qo'ymadimmi? Doimo baxtli bo'linglar. Oilangizdan baraka aramasin. Qo'shganingiz bilan qo'shiqaringlar.
4: Qariyalarni doimo qadrlang. Sizning hayotingizda ularning o'rni bo'lgan yoki bo'lmaganligi muhim emas. Ularni e'zozlash milliy an'analarimiz va qadriyatlarimizga xos ekanligini his etishingizni o'zi kifoya. Unutmang, hayot charxpalagi doimo aylanaveradi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Aziz teletomoshabin do'stlar, bugun biz ichkilikning zarari haqida suhbatlashamiz. Ichkilik juda zarar. Necha yildan beri ana shu zararli narsa bilan kurashib kelyapmiz. Jamiyatimizning gullab yashnashiga to'sqinlik qilayotgan, hayotimizni orqaga tortayotgan illat bu ichkilikdir. Bugun studiyamizga ichkilik bilan kurashishga umrini baxshida qilgan va shu sohada juda ko'p kitoblar yozgan vrach, narkolog, professor, akademik Sumbulxo'ja, Dumbulxo'jayevni taklif qilganmiz. Men hozir studiyaga Sumbulxo'ja akamni taklif qilaman. Sumbulxo'jaga marhamat.
4: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bu qayerda bu? Yaman meni savolga shilaman degandingiz. O'tirib shular bilan ham 150 litrdan leksiya qilib qo'ydik. Yaxshi bo'lar ekan. Kelajagi porloq bo'lar.
3: Sumbulxo'jaga.
4: Ya, yaxshi yigitlar ekan.
3: Ko'rsatuvimizni boshlaymiz.
4: Millatimning sho'rvani qaynatib qo'yish kerak. Sho'rvani oldidan jan leksiya ketardi.
3: Sumbulxo'jaga.
4: Bu ham hech bilmizdim qasam ichishdi.
3: Mana qarang,
4: shuni sharafiga 150 litrdan vurdik, tamam.
3: Sumbulxo'jaga.
4: Ha, aytmoqchi ko'rsatuv deyapsiz.
3: Boshlayveraymi?
4: Tomoshabinlar yo'q.
3: Boshlayveraymi deyapman.
4: Bormi o'zi? Boshlaydigan emas. Darvoqa mani sumkam qani? Qo'yarim, sumkani olib kel. Sumkani olib kelsang yetingi.
3: Assistentlar, sumkani olib kelinglar.
4: Sumkani olib kel, bu hamma narsa shu yerda. Sumka olib ketsangiz, voyraddi bo'ladi. Qanaqa professorligimiz
3: bor. Aziz hurmatli teletomoshabin do'stlar, mana meni qarshimda ajoyib
4: inson. Voy, teshib chiqsinlar. Tekin bor deb oxiriga jurorasan. Samarqandni kiydi-ya. Mana shu 3 yoshligimdan boshlab ichkilikka qarshi kurashaman. Mana shu 3 yoshimdan boshlab ahd qilganman. Chunki aro palakat mani otamni o'ldirgandi.
3: Kimmi?
4: Otam bo'ladi, jaqatda oladi. Mana shuning uchun magazinda qolmaguncha yo'q qilib shuni dabdalaq tashlayman deganman-da. Oyatim biz shu qolmasin deyman, ko'rinsa olaman yo'q qilaman. Yana qo'yib qo'yadi, yana olaman yo'q qilaman. Ilgari yo'q qilishim oson bo'lardi, hozir kuchim yetmayapti, qimmatlashib ketdi bu jonivor. Araq dushman. Meni dushmanni yo'q qilaman deb kurashyapti biz. Lekin dushman hozircha g'olib chiqyapti. Lekin men tashlim bo'lmayman. Qo'yvaring mana.
3: Asabiylashmang, asabiylashmang.
4: Shunaqa qog'ozda tutib turadigan odati bor, qo'rqmang. Yem shu palakatda azorat, bunaqa mazidim, keyingi paytda nervimni yo'q qildi. Endi bilasizmi, haligi bir ulug' inson bor edi, Aleksandr Makedonskiy degan sarkarda. Tanishmi shuni?
3: Yo, shaxsan tanishmasman.
4: Gali stulni taqib olibsizmi, tanimaysizmi? Hali ilgari algoritmda turadi, rahmatli, keyin ko'chib ketuvdi. Shu Aleksandr Makedonskiy menga yetuvdi, ilm Sumbulxo'ja. Dushmanni yo'q qilish uchun avval dushmanni obdon bilish kerak. Ana shu obdon o'rganganingdan keyingina dushmanga qarshi hujumga o'tgin degan. Mana siz dushmanni bilasiz.
3: Yo'q, men tushunmayman gapingizga.
4: Nimasiga tushunmaysiz? Kim aytadi siz o'qimishli odam? Umringizda ichganmisiz deyapman?
3: Yo'q, men umrimda ichmaganman.
4: Ana bekor qilgan ekansiz. Ha, sizga o'xshagan odam bilan jangga birga borib bo'lmaydi. Ichmagan odam, aroqni nimaligini bilmagan odam qanaqa aroqni yo'q qiladi? Avval uni nimaligini bilish kerak. Mana haligi vrachimiz bo'lardi, Ivan Pavlov degan. Tanishsizmi?
3: Yo'q, shaxsan tanishmayman.
4: Hech kimni tanimasangiz, ey shahardan chiqqancha yaxshi yigit edi, rahmatli. Shu Ivan Pavlov ham bechora sarro kasallik yo'q qilaman deb o'ziga sarro kasallikni yuqtirib undan keyin shunikatdan ketib yubordi, rahmatli.
1: Hangoma ustalari.

0: radyosu da.
1: İki Gornel.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Gornel.
4: Nazo, Nazo bilasanmi-san, anu bir marta urushgandin ko'pda qiz bilan. O'sha qiz yana paydo bo'lib qopti.
3: Nima? Rostini? Men unga boshqa biyolaga qaytib kelmagin degandim-ku, yana ketdimi?
4: Ha, qara, sani gaping bir tinga ham o'mapti.
3: Hozircha borib uni kelganiga pushaymon qilib kelaman.
4: Ha, bir boplab keyin. Agar yordam kerak bo'lsa-chi, men shu yerda men o'rta mashti bo'laman.
3: Ha, bo'pti. Agarda-chi yarim soat ichida kelmasam, orqamdan borasan, xo'pmi?
4: Ha, bo'ldi, o'rta, ketur, ketur.
3: O, Aslzoda.
4: Ha? Voy Nazo, voy bu. Ko'zlaringga nima bo'ldi? Voy, hamma yog'ing ko'karib qonab ketibdi-yu, tinchlikmi Nazo?
3: O'zi sanchi, chorli ko'rib doda deydiganlar turiga kirib qopsan. G'ili, yaxshilab qarasang bo'lmasmidi? U men urushgan qiz emas-ku. U boshqa karatis qiz ekan-ku.
4: Yo'q.
3: Ha?
4: Men qattan bilay Nazo.
1: 2 dugona.

0: dinlaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Statistika ma'lumotlariga ko'ra, insonning o'rtacha umri 76 yil. Bu bor yo'g'i 3952 hafta. Uning 1317 haftasi uyquda o'tkaziladi. Bu degani, umr kechirish uchun atigi 2635 hafta yoki 63240 soat vaqt qoladi degani. Hayot juda qisqa va g'oyatda qadrli. Uni yoqimsiz hislar bilan sovurish aslo yaramaydi. Unutmang, bu fursatlarni qay tarzda o'tkazish har kimning o'z qo'lida.
4: Barchasi o'z qo'lingizda.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

ich. Janob, yarim yil oldin sizdan sotib olgan tillo soatim 3 oyga bormay buzildi. Siz uni umringizni oxirgacha yetadigan dedingiz. O'shanda ko'zimga kasaldek ko'rindingiz-da.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосыда.
2: Хангама усталары.
3: Насибен кошылса келурсан шамы Ирактан, насибен кошылмаса кетурсан кашы кавактан дейді. Яхшилар, бүгін мана шундай бір ажайып күнде сілер білен насибамыз кошылып, үчрашып турганымыздан башымыз османда. Шенурила. Насиб дейді халқымыз. Бір ниет башланса Худо хохласа дейді. Bir olifdaro yigit yakshanba kuni yetti bilan turibdi-da, xotin debdi, padariga la'nat, piyoda yurish ham jonga tegdi, pulni olib chiq, shu bugun bozordan boribdi, zir ot minib kelaman debdi. Xotin aytibdi, dadasi, mana pul faqat nasib deng, Xudo xohlasa deng, akam xotinni so'kib ketdi, qana ayolsan debdi, tovba qildim, a pul naqd bo'lsa, bozorda nima ko'p, ot, Xudo xohlasa ham, xohlamasa ham hozir minib kelaman. Chiqib ketibdi, vaqt shomga yaqin bir payt kinniga chiqib qarasalar, akam kelayotgani mush bosh ham. Yugurib yo'liga chiqib dadasi, ot olib kelaman dedingiz, qani ot? Desa xotin, Xudo xohlasa, pulni o'g'irlatib qo'ydim.
4: Hangoma ustalari.
3: Nima uchun ko'rsatuvimizni nomi handalak?
5: Handalak shirin bo'lganligi uchun bizani ko'rsatuvimiz ham shirin bo'lsin deb. Handalak kirgan xonadonga quvonch kirgani uchun bizani ko'rsatuvimiz ham har bir xonadonga quvonch olib kirsin deb yaxshi niyat bilan handalak deb qo'yganmiz. Ramziy ma'noda. Sizlar ham farzand ko'rsalaring ismini yaxshi odamlarning ismi bilan atashga harakat qilasizlar. Yaxshi bo'lsin deb, to'g'rimi? Yaxshi niyat bilan qo'yiladi. Yoki biror kishi yomon niyat bilan o'g'liga Gitlerjon deb qo'yganmi? Yo'q. Shu uchun biz handalak deb qo'yganmiz.
3: Handalakman polizda, lekin qantman og'izda, lekin qantman og'izda. Yerim ustim dalada. Tarvuz menga xolada, tarvuz menga xolada. Qarindoshim qoshqovoq, osiltirar qoshqovoq, osiltirar qoshqovoq. Meni faxrim shiramdir, qovun katta inamdir. Qovun katta inamdir.
4: Hangoma ustalari.

0: radiosida. Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, anu uyga chigirtka kirib qopdi, olib tashing.
3: Ixchamdi. Qo'r yurursin.
1: Ey, vostaka, men qo'rqaman.
3: Ozoda nimasidan qo'rqasan? Pufti sen uchib ketadi-ku.
1: Sakriydi-de, qo'rqaman.
3: Sakriydi. Oyoq uzun bo'lgandiki nima qilsa sakriydi?
1: Jonim, iltimos, olib tashing. Olib tashamasangiz-chi, men spalniga kira olmayman.
3: Yo'g'e, rostdanmi?
1: Ha, kira olmayman.
3: Qandoq yaxshi, bir kunimiz ham dam olar ekan.
1: Nima duosiz, vostaka, nima duosiz? Qo'rqaman deb turibman, olib tashing.
3: Xo'p, ozoda olmasam nima qilasan?
1: E, oma siz nima qilaman? Olishingizni kutib o'tiraman.
3: Unda kutib tur.

0: Fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi.

0: hikmat izlab.
1: Bir kishi uyida un qolmaganligi sabab bug'doyni otiga ortib, tegirmon tarafga qarab yo'l olibdi. Yetib borgach, bug'doyni tushirib olishi bilan ot qochib ketibdi. Bug'doyni tegirmonchiga topshirib, otini qidirishga chog'lanibdi. Otini ortidan borib topa olmabdi. Bu orada onasi uni kutayotgani yodiga tushib, onasining xizmatiga shoshilibdi. Yo'lda yurib borarkan otini topa olmaganini o'ylar va bir gap bo'lar, lekin onam meni kutmoqda deya yo'lda davom etardi. Validasining xizmatini ado etib yo'lga otlangancha o'ylanib qoldi. Tegirmondan uni olib ketay desa oti yo'q. Noiloj uyga qaytibdi. Uyga yaqinlashgach otining ovozi eshitilibdi. Hayron bo'lib xotinidan so'rasa, otining o'zi qaytib kelgan ekan. Xotin unga: "Qorningiz och bo'lsa kerak. Yangi undan non yopdim, olib kelaymi?" debdi. U yana hayron qolibdi. Un tegirmonda qolgan, uyda un qolmagan bo'lsa, xotini qaysi undan non yopganini so'rabdi. Xotini: "Qo'shnimiz ham tegirmonga borgan. Tegirmonchi bizning unimizni ham qo'shib berib yuboribdi. Unimiz ham, otimiz ham o'z oyog'i bilan kirib keldi", debdi kulib. Kishi xotindan bo'lgan ishlarini eshitib, onasining duolari unga yordam berganini anglab, yaratgandan onasining umri uzoq bo'lishini so'rab duo qilibdi.

0: ich.
1: Bir bemor doktor oldiga kelib aytibdi. Doktor bilasizmi? Men har uxlaganimda bir tush ko'raman. Oldimda qanaqadir yozuvli eshik, uni itaraman, taqillataman, hech ocha olmayman. O'zi eshikda nima deb yozilgan ekan? O'zingizga.

0: Express radyosunda.
1: Hangama ustaları.
2: Yaş keyfiyat yaxşı da. Eng yuqumli narsa kayfiyat bo'lar ekan. To'rtta ulfat o'tirgan bo'lsa, orasiga bitta qiziqchimi yo hangoma aytadiganmi, yigit kirib qolsa kayfiyat darro ko'tarilar ekan da. To'rtta sirrasa kayfiyat bilan mazax kulishib o'tirgan bo'lsa, bitta homraygan kirsa, ketdi, tur o'ymaydi. Haligi ketguncha ham gapirmay o'tiraveradi. Eng yuqumlisi ham kayfiyat ekan. To'yda hayya hayya kayfiyat san'atkorlarning kayfiyati ko'tarilgan. Birov tabriklagan, birov o'ynagan, birov sovuq olib kelgan, birov to'yani olib kelgan, to'y oshi ham xursand, rosa kayfiyat ko'tarilib tursa, davralib turgan o'rakashga bir qonaxon kelib, "Ular menga navbat ber. Men mash kelin ko'rdi, yana asulaman. Men bitta tabriklab qo'yay shularni." Onaxonga so'z berib olsa, onaxon mikrofonni olib, "Aylanib ketinglar. Voy ulim do'tahlaridan aylanaylar. Qizimni kelinim do'tahlaridan aylanay. Voy, ekala yo'q menga o'xshab qarib chiri yursin ilohim. Sizlar ham menga kiringlar. Meni ham kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Hozir men sizlarga bitta qo'shiq aytib beraman. Aytaveraymi?" desa, "Aytsin onaxon" debdi. Doirachiga qarab, "Dayrangni chol bolam." Doirachi doiracha olib ketdi. Onaxon qo'shiq boshlab qolibdida. "Yalli yalli yala, yala demas mana. Super luks hop kemasang yorim demas mana. Yalli" deb tursa, nari tomonda bir Abdurayim bo'g'i oqib qolibdida. Shunday qarabki, "Voy. Ejuetarakari. Ovozi qo'ng'iroqlarakari. Yomon mazza qildimda. Shunga 200 qistirib ber, cho'ntakdan pulni olib, 200 ni qistirib rahmat. Omon mazza qildim, rahmat" deb peshanasidan deb bir o'p qo'ysa, kampirni choli qarab turgan ekanda. Juda ko'rdi-yu, "Yezangari. Bizni kampir do'pidan chiqib qoldimi? Yezangari. Kelib haligi pul qistirganda quloq chakkasiga qarab qars etib qo'yversa top etib tushibdi-da. O'rtada ona xotir turmish. "Uring ortasi, o'lsin-a. Uring. O'zi qistirgan 200 so'm pul o'pganiga balo bor buni. Uring ortasi, o'lsin-a." Deb tursa pul qistirgan ham baqib o'tganda. O'rnidan turib kampirni cholini sharaq etib cho'zib qo'ysa top etib tushsa, o'rtada yana ona xon turtmish. "Uring-a, xudo sina, uring-a. O'zi ham o'pmaydi, birovga ham o'ptirmaydi."
3: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: İki dugona.
2: Men Zohar.
3: Ben Zohar.
1: İki dugona.
2: Bilasanmi Nazo, kitob meni eng yaxshi do'stim.
3: Nima? Kitob deysanmi? Sen o'zi umringda bir marta bo'lsa ham kitob o'qiganmisan? Eng yaqin do'st bo'lsa, bu kitoblaringning umuman sahifalari qirqilmagan-ku?
2: Ye, qizuvmisan? Eng yaqin do'stimga qanaqa qilib pichoq ko'taraman, Nazo?
3: Ha, senga bahona bo'lsa bo'ldi. Shunga ham darrov bahona topasan.
2: Men hech qanaqa bahona topganim yo'q. Nazo aytgancha, axir yigitingga ergitayotgan bo'lsammi?
3: Ha, yomon.
2: Yo, yaxshi. Bilasanmi, menimcha uni senga uylanishdan maqsadi seni hisobingdan qarzlarini to'lash bo'lsa kerak.
3: Hech ham bo'lmagan gapda. Uchi faqat men emas, hattoki o'zini qarzlarini ham to'lash niyatida emas.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Bir podshohning bu dunyodagi hamma narsa o'tkinchi degan so'zlari o'yib yozilgan uzugi bo'lgan. Podshoh hayotining qayg'uli onlarida uzukdagi ana shu hikmatli bitikni o'qib, taskin topgan. Bir kuni uning boshiga shunday baxtsizlik tushadiki, uzukdagi so'zlar dardiga malham bo'la olmaydi. Podshoh g'azab bilan uzukni yechib otib yuboradi va dumalab borayotgan uzukning ichki tomonida ham allaqanday bitik borligiga nogahon ko'zi tushadi. O'rnidan turib, uzukni qo'liga oladi-da, bitikni o'qiydi. Uzukning ichki tomonida: "Bu ham o'tib ketadi.
5: Bu ham o'tib ketadi"
4: degan yozuvlar bor edi. Podshoh achchiq kulimsirab, uzukni barmog'iga taqadi va umrining oxirigacha uni yechmaydi.
2: Hayotda insonlar boshiga tushgan baxtsizlik va sinovning ham bir yaxshilik hikmati bor. Uning mukofoti uchun ham bu hayotga umid bog'lang.

Ich. Rashqchi ayol eriga dedi. Bir chiroyli xotinni ko'rsangiz, uylanganingiz darrov unutasiz-a? Voy, aksincha o'sha zahoti uylanganim esimga tushadi, xotinjon.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Qo'shkalar bilan qo'shaqarisin. Ko'p ajrashishlar arzimagan gapga. Nimaga ajrashyapsan uka? Nimaga? Ajrashman, xotining chiroyli ekan, o'zing yosh ekansan, hali bolangli yo'q. Nima qilasan ajrash? Menga to'g'ri kelmadi-da. To'g'ri kelmadi. Qaynona jahli chiqib ketibdi qaynona. Voy iplas, senga to'g'ri kelmadimi? Hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmadimi? Hali shukrlar, hammaga to'g'ri keladi. Xudo shunaqa to'g'rilab qo'ygan, bosh omon bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. O'ynab kulib xalq xizmatini qilib yuraversin. San'atchilar kunduzimi, kechasimi ko'chaga chiqib ketadi, xalq xursand qilib keladi. Bir xotin eriga aytibdi-da, boring bir narsa topib keling. Tar chaqa. Va bir narsa topib kel. Shu yuryap, nima qilsin, sariyoq pichoq olib. Qorong'ida birov kelayotgan ekan. To'xta u. To'xta. To'xta. Pul bormi pul? Pul bormi? Shu ham qo'lini yoniga tiqib bolta olib, nima qilasan pulni? Isi sariyoq pichoqni tashlab, mana shu minsin maydalab bering, bratan, debdi. Man uyga kelib, onamni derazasini taqilataman. To'yga borib keldim, yaxshi keldim, eshitmaydilar. Sog' salomat keldim, eshitmaydilar. Ancha bo'ldi kelganimga. Keyin sehrli gap esimga tushadi. Pul ishlab keldim, yaxshi tushdi ona. Yaxshi keldingmi? Bolam uxlab qopdi, qala. Qachon keldingmi? Shuni o'zim aytaman. Bitta kamu bolam. Sog' bo'lishsin, boshi omon bo'lsin. Sog' bo'ling, ola jonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizani baxtimizga sog' bo'lib yuravering.
1: Hangoma ustalari.
3: Men xafa qildim aka.
2: Bo'lmaydi.
3: Men aka, nima artistlarni ham ovozini qilaman aka. Artistlarni ham ovozini taqlid qilaman.
2: Qani, taqlid. Qani, taqlid qiling.
3: O'zingiz topasizmi kimligini?
2: Qo'qon taqlid qilib boqing.
4: Men bu yerga kelganimdan juda ham xursandman. Siz chaqirtirgan ekansiz, mana yetib keldim. Hayron bo'lib qarayotirsiz. Yo birortasiga o'xshatmoqdamisiz? Mirzo? Mirzo teatrining mukal to'yiga kelganimdan xursandman. Men bir narsaga hayronman. Mirzo teatrining mukal to'yi it yiliga to'g'ri kelganini qarang. O'zlari ham bekorga aytmaganlar. It yotish, Mirzo turish deb.
2: O'zbekiston xalq artisti Zikir Muhammadjonov. O'zbekiston qahramoni.
3: O'xshatasan o'zingni.
5: Yana nima o'xshatsam kerak. Xuddi siz men sizga hozir bir latifa aytib beraman. Aytib beraymi? Bir askar komandirni oldiga kelibdi. Komandir, menga ruxsat bering. Uyga ketishim kerak. Komandir ruxsat beribdi. Nimaga borasan deb to'g'ildir, ruxsat berishni oldir. Xotinim tug'ish kerak. Ha, bu tug'unda bor debdi. Bir haftadan keyin askar qaytib kelgan og'zi quloqida. Xo'sh, askar nima bo'ldi? O'g'il bo'ldimi, qiz bo'ldimi? Sen askar aytgan ekan. Endi bu yog'ini 9 oydan keyin bilamiz deb.
1: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
3: Uff, bu tomoq qachongacha yurak bag'rimni ezaverar ekan-a?
1: Vostaka, nima his qilyapsiz, nima his qilyapsiz? Yana 1-2 haftadan keyin tuzalib ketadi.
3: Nima? 1-2 hafta? Yana shuncha hafta og'zimni kattaroq ochaymi yurar ekanman-da, a?
1: Voy. Nima, katta ochib nima qilardingiz, a? Yo, ko'proq ovqat yegisi kelyaptimi?
3: Qanaqa ovqat? Gap ovqatdami? Shuncha tomog'im og'rib, og'zimni katta ochaymi yursam-u, sen yana ovqat to'g'risida gapirasan-a? U ovqat uchun emas, seni oldingda baqirib urishaman ekanman desan-a?
1: Nima? Menga qarang, unaqadachi umuman tuzalmaysiz. Tushundingizmi? Tuzalmaysiz.
3: Rahmat. Agar sandiqa xotindan yana bitta bo'lsa, dushmanni umuman keragi yo'q menga.
1: Voy, yana bitta xotinni nima qilasiz? Sizni dushmaningiz ham, do'stingiz ham o'zimman-ku, jonginam.

0: Diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.
2: Markaz radiosi.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hikmat izlab.
1: Inson hayotda qanoat qilib yashasa va boriga shukr qilib, ertangi kunga umid bilan harakat qilishdan aslo charchamasa, menimcha o'z maqsadiga albatta erishadi. Qanoat oldida lol qolgan imperator haqidagi hikoya esa, menimcha sizga ham ta'sir qilsa ajab emas. Rus imperatori ot aravada mamlakatni sayr qilardi. Arava yo'ldagi kanal inshooti oldida to'xtadi. Kanal qazuvchi ishchilar imperator aravasini ko'rgach hayajonlandilar. Imperator ularga yaqinroq borib, terga botgan bir ishchidan so'radi. "Shuncha mehnat qilyapsan, shunga yarasha maosh olasanmi?" "Menga yetadigan darajada pul topaman, janob oliylari," deb javob berdi ishchi. "Ya'ni qancha?" Ishchi boshini egib shunday dedi. "Qarzlarimni to'lay olaman. Kelajak uchun oldindan g'amlab qo'yaman. Qolgani bilan esa har kuni issiq ovqat yolaman, hazrat oliylari." Imperator hayron bo'ldi. O'lkada eng kam maosh oladigan, qornini to'ydirish uchungina ishlab kun ko'radigan bir kanal ishchisi qanday qilib bunchalik kam pulni ko'p narsada va tejamli ishlata olishiga qiziqib yana so'radi. "Pulingni qanday sarflaysan? Shuncha ishga vaqting yetadimi o'zi?" Ishchi shunday javob berdi. "Otamga qarayman. Bu eski qarzlarimni to'laganim degani. O'g'lim uchun kerakli sarf xarajatlarini chiqaraman. Bu esa kelajak uchun oldindan pul g'amlab qo'yganim demakdir. Har kuni bog'imda o'sadigan yagona sabzavot karamni tanovul qilamiz. Karam ham issiq ovqat. Qornimizni to'ydiradi, suyukli imperatorim." Imperator kambag'al ishchining bergan javobidan juda ta'sirlandi va uni bir xaltacha oltin bilan mukofotladi. Qissadan hissa, odamlar to'rt xil bo'ladi: ochko'z, baxil, olijanob va saxiy. Ochko'z o'zi ham yemaydi, birovlarga ham bermaydi. Baxil o'zi yeydi, birovlarga bermaydi. Olijanob ham o'zi yeydi, ham o'zgalarga beradi. Saxiy esa o'zi yemay, o'zgaga beradi.

esim qursin, gullar olib kelmabmana. Yangi ko'ylak olgan ekan ko'rmabmana. Ko'ngil uchun bitta maqtab.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Aziz do'stlar, satira nima-yu, yumor nima? Mana yumorga kichkina bir misol. Qadim-qadim o'tgan zamonlarda, bilmadim, allaqayer tomonlarda bir podshoh bo'lgan ekan. Podshoh g'azal yozishni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Bir kuni bir ajoyib g'azal yozib, el orasida obro ortagan afandini qoshiga chorlashni buyurdi. Yasovullar, afandini qoshimga chorlaylar. Afandi kelib she'rini eshitib ko'rib, ensasi qotib, shohim, siz she'r yozib nima qilasiz? Undan ko'ra shohligi ziqsa-ichsa, siz shohni jag'i chiqib ketib, yasovullar, afandini molxonaga qarab qo'yinglar, toki aqli kirsin. Oradan 5-6 kun o'tib shoh yana bir g'azal yozib, afandini qoshiga chorlabdi. Afandi kelib she'rini eshitib ko'rib, indamay orqasiga chiqib ketayotgan emish. Afandi, qayer ketyapsiz? Ey shohim, she'ringiz shunaqa bo'ladigan bo'lsa, yana molxonaga ketyapman degan ekan. Mana bu yumorga misol. Endi satiraga misol keltiramiz. Katta bir korxonada majlis boshlanibdi. Shu payt xonaga salobat bilan, vazminlik bilan direktor kirib kelib, oqsitalik bilan gap boshlab.
3: Menga qara bola faqir. Qo'g'alan chaqir.
2: O'rta meskom, o'rta meskom. Sekretar qiz bilan gaplashib, ming marotaga bir direktor chaqiribdi. Kira qoling tez.
3: Xo'sh. Hurmatli zavodimiz ishchilari.
4: Hamma xodir, hamma zo'ravat. Sekretar qiz bilan gaplashib. Sekretar qiz qani qizingmi? Gaplashmang, sekretar qiz bilan gaplashib. Hamma xodir, hamma zo'ravat.
5: Nima qotiribsizlar? Ne kulasizlar? Kiyib olgan kiyimingizni qaranglar, spitsobga qara. Zavod u katta xonami. Mana shunaqa baliq boshidan sasiydi, direktor ahmoq bo'lsa, zavodda ahvoli mana shu. O'zicha u kishi shoirlar, she'r yozishga balo bormi? Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa, qo'lda.
3: Bu yerda men gapiraman.
5: Xo'jayin, shu yerdami deysiz? Ha! Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa, qo'lidan kelsa she'r yozsin. Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa, deydi-ya.
3: Kim?
5: Mana bu qo'shni zavod direktori. Sizni shunaqangi yomonladi, shunaqangi yomonladi, chidab turolmadim. Aytdim, bizni direktor she'rni ham boblaydi. I direktorlini ham boblaydi dedim.
3: O'zi meni ko'ramaydi.
5: Ko'ramaydi?
3: Beda eksa ko'ramaydi.
5: Qo'ya. Yozing, ketib qolasin, yozing.
3: Ko'ramaydi.
5: Yana bir qator keldi, hoji. U sizni ko'ramaydi. Beda eksiz uramaydi. Qo'yib bersiz, oyoqda turolmaydi. Yozing. Ketib qolmasin, yozing. Hoji, kechqurun soat 3, hamma yoq qop-qorong'i. Eshik taqillab qoldi.
3: Kim ekan?
5: Kirib chiqsam, Ilhom Parish turibdi-da. Yarim yalang'och. Men aytdim, kiroyga dedim. Kirayot qizim, direktor to'g'risida nima deysan? Direktorimiz to'g'risida gapirdi dedim. To'r qator g'azal aytdi, eshitsiz yig'lab borasiz.
3: Yo'q.
5: Bu g'azal emas, bu marsiya. Dahshat.
3: Qofiyasi bormi?
5: Xo'jayin, qofiyasiz she'r bo'lmaydi, xotinsiz er bo'lmaydi. Yo'q, mamni eshitdingiz. Direktorimizga bag'ishlov. Bizning direktor yozar she'r. O'zi ham misoli she'r. Hamma unga mana desdir. Bir o'tirishda 8 kosa lom oyir.
3: Nega rr? Oxiri.
5: Shu oxiriga so'z kelmay qoldi.
3: Rr
5: qo'shib qo'ydim. Mening she'rda she'r, hayvon.
3: Qobiyasi bor ekan.
5: Qobiyasi bor.
3: Yozib qo'y.
5: Yozing. She'r.
3: Rr. To'rtta rr yozsam bo'ladimi?
5: Yo'q, she'r juda katta hayvon, 8 ta yozinglar.
3: Rr.
5: Yozing.
0: Sangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkaner.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkaner.
4: Bilasanmi Nazo, biz qanchalik ko'p o'qisak, shunchalik ko'p bilarkanmiz.
3: Nechu, Aslizoda, o'zingmisan, qaya odam unaqa aqlli fikrlar chiqadigan bo'lib qoldi?
4: Ha, keyinchi, shu biz qanchalik ko'p bilsak, shunchalik ko'p unutarkanmiz. Qanchalik ko'p unutsak, shunchalik kam bilarkanmiz. Qanchalik kam bilsak, shunchalik kam unutarkanmiz. Qanchalik kam unutsak, shunchalik ko'p bilarkanmiz.
3: Voy, bo'pti, nimalar devossan, boydan beri nima demoqchisan?
4: Shunaqa ekan, o'qib nima qilamiz?
3: Ha. Axir gapni olib keldingni, o'zim ham hayron qolgandim. Sandan shunaqa aqlli gaplar chiqyaptimi deb. Oxirida o'zing gapirayotganligingni bildirding-a baribir ham.
4: Boshini ham men gapirdim.
3: Boshida binoyidek fikr bildirib turding.
4: Nima, oxir o'xshamadimi Nazo?
3: O'xshamadimi mush? Zamikat qilib qolding-ku?
4: Ko'rdingmi? Shunga senga aytyapman-da, qara, kamroq o'qish kerak edim. Endi tushundingmi nimaga oxirini o'zgartirganimni? Sen bo'lsang, boshi zo'r chiqdi deysan-a.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Kunlar tunlar bilan, tunlar esa kunlar bilan almashaveradi. Quyosh bilan oy bir-biriga navbat-navbat joy bo'shatadi. Fasllar bir-birining ketidan quvishdan charchamaydi. Suvlar ham manziliga yetib olishga shoshadi. Xuddi ana shu tabiat ketma-ketligi kabi vaqt ham beto'xtov o'z yo'lini davom ettiraveradi. Inson ko'z ochib yumguncha hayotining o'tib ketganini sezmay ham qoladi. Bizga berilgan va sezilmay o'tib ketadigan eng oliy ne'mat hisoblanmish hayotimizning har bir lahzasidan faqat yaxshi, foydali, savob maqsadlarda foydalanaylik.

0: Podcast radyosu'da.
1: Hangama ustalari.
2: Ana shunaqangi bollarimizga ko'z tegmasin, shu shustri bollarga ko'z tegmasin. Men yaxshi ko'raman shunaqangi shustri bollar. Bir shustri yigitcha, mana shunchagina bolacha, bir qiz bahorda tak-tuk ketyapsa, gap otib qopti. Qiz bolaga: "Yaxshi qiz, jiyda gullabdimi?" Desa boyagi qiz: "Sen katta bo'lganingcha shaftoli ham gullab qoqib oladi" debdi. Baxtimizga shunaqa o'kalarimiz, farzandlarimiz omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Opa singillarimiz bayramlari muborak bo'lsin. Doimo kulib yuringlar, mana shunday yayrab, ochilib yuringlar. Sizlar kulganlaringni ko'rsak, biz erkaklar ham xursand bo'ladi. Bular o'z-o'zidan kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sizlarga hech qachon ko'z tegmasin. Bizlar hazil qilyapmiz. Mana Paulina, Paula bir narsalar deb hazil qilyapmiz, lekin sizlarni ularga taqqoslab bo'lmaydi hech qachon. Ular shunchaki hazilga oldik, lekin bizani o'zbeklarni erkagiga, o'zbekni ayoli chidaydi. U Paulina, Paula bir yil ham, bir oy, bir kun ham chidamaydi. To'yda ertasi kuni o'sha tugunchalarini tugib, ayol bo'lsin desangiz, otamni ko'rib kelay. Inayni ham ko'rsam? Inamni ju ko'rdim. Inasi bilan birga kelgan bo'ladi to'yga, to'g'rimi? Kelasanmi desangiz, ha, kelaman deydi. Kep bo'pti. Shu ketishda yo'q bo'ladi. Orqasidan yalinib borasiz, yur uyga. Qaydan boradi? Bormayman deydi. Buncha ishlaring ko'p sizlarning deydi. Hali ish u bajarib o'rganmagan, hali qilmagan. Eshitgan, kelinni vazifasi nima deb so'ragan, bu aytib berishgan. Ertalab 5 dan turasan, nima qilasan, supurasan, yugurasan, bo'qilasan. To o'sha yotgunicha, dam olishga yotgunicha bo'lgan jarayonni eshitib qochib ketgan u hali. Ya bormayman deydi. Sizlarda bitta erkaklaringa tekkuncha boshqalarda 5 ta erkakiga tegsam, buncha nagrizga tushmaydi menga deydi. Haqiqatan hamma ishni buyuramiz. Baxtimizga sog' bo'linglar. Shunday paytlarda xotinlarimizdan xursand bo'lib, xotindan qo'rqar ekan deb o'ylamanglar, qo'rqmayman. Hurmat qilaman. Shunday paytlarda aytamanki, ahmoq erkak xotinni so'kadi. Aqlli erkak shu xotinga uylangani uchun o'zini so'kadi.
0: Hangoma ustalari.
3: Bu dunyoni qanchadan qancha insonlar tark etgan. Biroq ular orasida shundaylar borki, xalq, vatan umrbod ularni eslaydi, duo qiladi. Shubhasiz bu insonlar haqiqiy vatanparvar, yurt uchun jon fido qilgan o'g'lonlardir. Ular qalbimizda mangu yashaydi.

0: радиоса, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Ватитма.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Voy, vostaki turing, vostaki turing, turing, uxlab qolmus, turib qolsangiz-chi?
5: Uf, har kuni shu ahvol, ozoda. Vaqtliroq tursang bo'lmaydimi, iloji yo'q-a?
3: Ey, vostaki, haqiqatdan bilik, har kuni ana xo'roz o'lgur qichqirar edi, o'shanda turar edim.
5: U ham senga o'xshab-chi, uyquchi bo'lib qolganda uyquchi uxlaveradi.
3: Nimaga men uyquchi bo'lar ekanman, vostaki? Umuman olganda-chi, qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi deyishadi.
5: To'ppa to'g'ri, sani oldingda uxlab manam uyquchi bo'lib qoldim.
3: Tovba, vostaki, gapim og'zimdan chiqmasa yoqamga yopishtirasiz a?
5: Ozoda, agar ko'ningni yoqasi bo'lmasa qadinga yopishtiraman. Bo'pti, ozoda, men ketdim. Aytgancha, kechqurunchi yotayotganingda ani xo'rozni budinligini 6 ga qo'yib qo'ygan. 6 ga esingdan chiqmasa, 6 ga.

0: hikmat izlab.
1: Biror odamning xulqini bilishni istasang, uning o'zidan past darajadagi kishiga muomala qilishga qaragin. Boshliqlari bilan bo'ladigan muomalasiga emas. Rivoyatda aytilishicha, bir donishmanddan so'rashibdi. Nega kambag'allar boylarga qaraganda ko'proq xushmuomala va kamroq baxil bo'lishadi? Shunda donishman shunday javob beribdi. Derazaga bir qarang, nima ko'ryapsiz? Tashqarida bolalarning birga o'ynayotganini ko'ryapman. Endi ko'zguga qarang. U yerda nimani ko'ryapsiz? O'zimni ko'ryapman. Ana ko'rdingizmi? Deraza ham, oyna ham shishadan iborat. Biroq tarkibiga ozgina kumush qo'shishingiz bilan faqat o'zingizni ko'ra boshlaysiz.

ko'chada ikkita chiroyli qiz urushib turganmish. Ey, sen ahmoqsan. Ikkinchisi unga qaradi. Ey, sen eshaksan deb turgan ekan. Bir mahal qattanur bir yigit paydo bo'libdi o'rtasiga turib. Ey, to'xtanglar, to'xtanglar asal qizlar. Bo'ldi, urushmanglar, bo'ldi, yetadi, normalniy hammasi. Ikkalangiz ham sizlar haqsizlar degan ekan.

0: Hangoma ustalari.
1: Ey, Doniyor jon.
2: Labbay.
1: Ey, keyingi paytlar serialni tush ko'radigan bo'lib qoldim. Bir kechani o'zida 6 seriya tush ko'ryapman.
2: Maqtanmangda, menga bir misol aytib bering, men qoyil qolay.
1: Endi misol aytgan bilan uni bir ta'birni aytsa bir
2: tush ta'birimi?
1: Ha.
2: Mana mendan so'rang.
1: To'xtang, siz aytib beraverasizmi?
2: Ey, bepul xizmat oliy himmat.
1: Shuni aytmaysiz, men qiynalib yuribman.
2: Ha.
1: Ey, kecha tushimda semiz bir cho'chqani,
2: xo'sh,
1: bir it,
2: aha,
1: shu quvladi, hech yetolmaydi-da.
2: Semiz bir cho'chqani it quvlab yetolmadimi?
1: Yetolmayapti.
2: Cho'chqa bilan itni oralik masofasini ayting, javobi tayyor.
1: Endi ularni orasidagi masofa taxminan
2: tak, tez.
1: Sizni cho'chqa deb tasavvur qilsak, mana shu o'rtamizdagi masofacha edi.
2: Tush ko'rgan tushingizni qurt bossin. Shunaqa ham tush ko'radimiz. Eng past sifatli tushga kiradi bu. Mani tushim oldida maqtanmayapman-u, lekin sizniki bir tinga qimmat ekan Erkinjon.
1: Ha, qanaqa tushlar ko'rasiz?
2: O'tgan kuni yarim kechasi.
1: Xo'sh.
2: Firuza Jumaniyozova.
1: Aha.
2: Ozoda Nursaidova.
1: Xo'p.
2: Umida Mirhamidovalar menga qarab nima deydi deng?
1: Nima deydi?
3: Doniyor aka!
1: Voy, sizni talashyaptimi?
2: Voy, ertalabgacha talashsa bo'ladimi?
1: Dahshat. Keyin nima bo'ldi keyin?
2: Keyin dabdala bo'ldi.
1: Xo'sh.
2: Qayerdandir bir saksallarga kirgan onaxon hassaga suyanib kelib.
3: Firuza xon qizim, Ozoda xon qizim, bu yigitga tegmayla, bu faqat meniki bo'ladi deb
2: qo'limdan tortib ketib qolsalar bo'ladimi?
1: Ey, men o'zi aytamanku, siz kampirlarga keraksiz deb.
2: Bildi qilinging.
1: Hazil.
2: Yana qo'shnim bilan urushib qoldim-e.
1: Ey, tunov kuni qo'shnim bilan urushdingiz. Toba qildim-e, qo'shnini urib ko'zini ko'kartirib yubordi. Odam shunaqa ham bo'ladimi?
2: Bekordan-bekorga urganim yo'q men qo'shnini-ya. Xalqqa yomonlamang.
1: Nima ko'rdingiz? Ayting.
2: Mahallaga chiqib to'yda nima deb diding?
1: Xo'sh,
2: o'rtoqlar, har bitta xonadonda bittadan ahmoq yashaydidirmish qo'shnim. Odamga alam qilarkan.
1: Ey, ay shunga nima bo'pti endi, a? Nima bo'pti?
2: Ammani bir o'zim yashayman-ku.
1: Ey, to'g'risini aytsam o'rtoqlar, dunyoda eng yomon ko'rganim ahmoq odam bilan gaplashish. Ey, siz nima qilyapsiz?
2: Siz menga rahmatli Erkinjon.
1: Nimaga sizga rahmat deyishim kerak?
2: Siz bilan gaplashyapman-ku.
4: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazo, asizoda.
1: Ikki dugona.
2: Ha, o'rtoq qatdan kelyapsan?
3: Bozorga borib, oshxonadagi stolimiz ustiga dasturxon olib kelyapman.
2: Yaqindagina klyonka sotib olding-ku? Nima bir pasda yirtildimi?
3: Yo'q, yirtilishga yirtilmadi. Prosta o'sha klyonkani uyga olib borib, stolimizdan ustiga sotib qo'yganimdan keyin har kuni kechqurun uyimizda tarakalla sirpanib, tap-tap etib yiqilgan ovoz. Keyin ularni tinmay so'kkanini eshitdim.
2: Xo'sh, keyinchi?
3: Nima keyin? Keyin 2 kundan keyin oshxonaga chiqib qarasam, uyimizdagi hamma tarakalla oyog'imiz ustida uchadigan konki kiyib olishibdi.
2: Nima bo'pti? Bechora tarakanilar ham qishni sog'ingandir-da?
3: Yetadi, bir hafta qish qilishgan. Endi bahorda nam azgina miriqishsin o'rto.
2: Ha, dasturxonni ish qilib qalinrog'idan oldingmi?
3: Nimaga endi qalini kerak?
2: Ha, endi yana bir haftadan keyin yoz keldi. Yozda o'tlar qalinroq o'sadi deb bozorga ovora bo'lib borib kelmagin deyman-da. Bilasan-ku, yozda o'tlar rossa ham ko'p bo'ladi.

0: Habibi. Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Tabiatda hech narsa o'zi uchun xizmat qilmaydi.
5: O'zi uchun xizmat qilmaydi.
4: Daryolar o'zining suvidan bahra olmaydi.
5: Bahra olmaydi.
4: Daraxtlar o'zining mevalaridan tot ko'rmaydi.
5: Tot ko'rmaydi.
4: Quyosh o'zini o'zi isitmaydi.
5: Isitmaydi.
4: Gullar o'zi uchun ifor taratmaydi.
5: Ifor taratmaydi.
4: Insonga beminnat xizmat ko'rsatish ona tabiatning cheksiz in'omidir. Inson va tabiat bir-biriga uzviy bog'liq. Tabiat inson va butun mavjudotlarni yashash sharoitining birdan-bir asosi. Inson tabiatsiz yashay olmaydi.
6: Chunki u tabiatning mahsulidir. Aslida inson tabiatga shunchalik kuchli ta'sir ko'rsatishi mumkinki, hatto tabiatni o'ziga
4: bo'ysundirishga qodir.
6: Unutmang, tabiatni asrash
4: har birimizning o'z qo'limizda.

0: Markaz radiosida
1: Ajviyalar kutubxonasi.
2: Said Ahmad Tosh. Gapdan gap chiqib, odamzodning pastkash qanaqa bo'lishiga borib taqaldi. Shunda bir kishi salmoqlab gapga aralashdi. Rahmonali degan bir oshnam bor. O'zi umrida biror joyda yolchitib ishlamagan. Ammo har oyda bir marta pochtachi 42 ming so'm 25 tiyin olib keladi. Avvaliga pensiya olsa kerak deb o'yladik. Unda desak, qaysi ishni qotilganiga pensiya oladi? O'zi uncha qari ham emas. U pensiya olishdan bir oycha oldin boshiga salla o'rab yurgan edi. Bir piyonistaga xudo insof beribdi deb qo'l osti qilgandik. Keyin bilsak, u pensiya emas, aliment olar ekan. Yana hamma yoqasini ushladi. Tavba, erkak odam qandoq qilib aliment oladi? Dunyoda sir degan narsa bir kun ochilmay qolmas ekan. Rahmonali restoranda bir odam bilan mushlashib qoldi. U odam jahl ustida Rahmonalining qulog'idan cho'zgan ekan, shir etib yirtilib ketibdi. Salla o'rab yurishi shundan ekan. Xullasi, Rahmonali qulog'ini yirtgan kishini sudga beribdi. Sud Rahmonali mehnat qobiliyatini yo'qotgan deb u kishining muayyanasidan 20% ni 2 yilga Rahmonaliga hukm qilib beribdi. Rahmonali har oy alimentni yeb, samovarlarda karillab yurdi. Bu gap ham qiziq ekan, ammo boshqa birov undan ham qizig'ini aytib berdi.
3: Shu ham pastkashlik bo'ptimi? Mana buni eshiting. Idoraning boshlig'i notob bo'lib kasalxonaga tushib qoldi. Doktorlar tekshirsa, buyragiga tosh kelgan. Operatsiya qilib olib tashlashdi. Bir bo'lim mudirimiz bor. O'lgudeklagan bardoq. O'sha odam kasalxonaga borib, buyrakdan chiqqan toshni estalik uchun boshlig'imizdan so'rab oldi. Hozir ham bo'lim mudiri o'sha toshni dastirmolga tugib, yonida avaylab olib yuribdi. Ulfatlardan biri gapga suqildi. Qodirjonov degan zavqozimiz bor edi. Qiziq bo'ldi. 3-4 kungacha odamlarga chap qo'lini tutib ko'rishib yurdi. Nima gap? Qo'lingiz og'riyaptimi desak indamaydi. Gap bor dedi xolas. Bir kuni o'zi aytib berdi. U boshqarmamizning boshlig'i Raimqulov bilan ko'rishib qolgan ekan. Shundoq tabarruk qo'l tekkan barmoqlar 3-4 kun rohat qilsin deb birovning qo'liga tekkizmay asrab yurgan ekan. Ana shunaqa pastkashliklardan anchagina gaplashib o'tirdik. Menga eng ta'sir qilgani shu bo'ldi. Bir idoraning boshlig'i farzand ko'radi. Bola tug'ilganiga 2 oydan oshsa hamki, unga nom qo'yilmaydi. Dadasi har kuni ministrning oldiga borib, kabinetiga kira olmay qaytib keladi. Shu xil 10 kun qatnagandan keyin endi kiradigan bo'lganda minister komandirovkaga ketib qoladi. U komandirovkadan 10 kunda qaytib kelib, otpuskaga chiqib ketadi. Otpuskaga chiqqan kunning ertasiga boyagi idora boshlig'i uning uyiga boradi. Minister kurortga ketib qopdi. Idora boshlig'i uni bir oy kutadi. Otpuskadan kelganda axir qabuliga kiradi. "Xo'sh, xizmat," dedi minister. Idora boshlig'i tavoziy bilan egilib gap boshlaydi. "Xudo bizga bir o'g'il berdi. Shunga nom qo'ymoq edik. Men Shavkatjon deb nom qo'yishni niyat qildim. Kim bilsa o'g'lingizning nomi Shavkatjon ekan. Shu o'g'lingizning nomini o'g'limga qo'ysam maylimi deb kelgan edim." Ministr hayron bo'ldi. Dunyoda nima ko'p? Shavkat otli bola ko'p. Qo'ysa qo'yavermaydimi? Mayli, dedi ministr. Bemalol. Xohlang Shavkatbek, xohlang Shavkatali, xohlang Shavkat Xo'ja qo'ying. Menga baribir. Idora boshlig'i ko'ziga yosh oldi.
4: Yo'q, yo'q. Shavkatjon deb qo'yishga ruxsat bering. Shunda bo'lsin. O'tinib so'rayman, o'tinib so'rayman.
2: Boring, yana Shavkatjon bo'la qolsin. Idora boshlig'ining ko'zlari shodlikdan porlab ketdi. Darrov o'rnidan turib qulluq qildi.
4: Martabalari bundan ham ziyoda bo'lsin. Bu yaxshiliklarni sira unutmayman. Bolaginamning oti o'zlardan abadiy estalik bo'lib qoladi.
2: Idora boshlig'i uyga kelsa, allaqachon bolaga Xudoy bergan deb nom qo'yishibdi. Dadasi qildi topolonni, qildi topolonni.
4: Nima deb o'tiribsan? Bu nomni ministr qo'yib bergan. Ministrning buyrug'ini bekor qilishga haqqim yo'q.
2: Hozir bolani onasi Xudoy bergan deb, dadasi Shavkatjon deb chaqiradi. Bola Shavkatjon desa ham qaraydi, Xudoy bergan desa ham qaraydi. O'ylab qarasam, pastkashlikning katta kichigi bo'lmas ekan.

0: Adviyalar xonasi. Gulshoda Qurbonova, leytenant. Ilmiy tekshirish institutining direktori Qobil Qobilovich ishga alamzada qiyofada keldi. Xonasiga kirib, u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Tirishgan peshonasini bir-ikki qashladi. Nihoyat huzuriga ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanish o'rniga nuqul kasaba uyushmasi ishlar bilan o'ralashib yuradigan Xudoyqulovni chaqirtirdi. Yuqori bizning ishimizdan qoniqmayapti, maqsadga ko'chdi direktor. Ayniqsa, institutimizdagi mehnat intizomidan norozi bo'lishdi. Qo'ng'iroq qilsak, hech sizni topib bo'lmaydi deyishdi.
1: Yo'g'e, e'tiroz bildirmoqchi bo'ldi Xudoyqulov. Men masalan doim ish joyimda o'tiraman.
2: Shundaymi?
1: Ertalab ishga kechib kelishingizchi?
3: Xudoyqulov bir narsalar deb g'o'ldirab qo'ydi. Direktor uning nima deganini tushunmadi.
1: Mana shunaqa sizlarda, dedi.
3: Xudoyqulov yer ostidan direktorning avzoyini kuzatar ekan, bir oz jimlikdan so'ng Qobil Qobilovich nihoyat gap boshladi.
4: Avvalo, mehnat intizomi bo'lish kerak. Men o'zim ham keyingi paytda jilovlaringni bo'sh qo'yganimni sezib yurardim.
1: Yo'q, endi bunaqasi ketmaydi.
4: Ertadan boshlab barchamiz yangicha ishlashimiz kerak.
1: Ammo ertasi kuni barchaga yangicha ishlash nasib etmadi.
3: Ishga barvaqt kelgan direktorning qarmog'iga deyarli barcha xodimlar ilingan edi.
1: Qobil Qobilovichning toza xunobi chiqdi. U kasaba uyushmasi raisi Xudoyqulovni turg'azib qo'yib, rosa bir soat ma'ruza o'qdi.
3: Hech qachon e'tiroz bildirishga urinmagan rais lommim demay turar, har zamonda direktorning gapini ma'qullab qo'yardi.
1: "Gap bunday", dedi oxiri Qobil Qobilovich. "Ishga kechib kelishga qarshi ertadan boshlab o't ochamiz. Rassomga ishga kechikib kelish illat yoki ishga kechikishga uyalmaysizmi degan shiorlar yozdirib, ko'rinadigan joylarga osib qo'yinglar. Men tekshiraman. Ertadan boshlab ishga keluvchilarni tekshirish uchun nazoratchilar tayinlansin. Natijasini bir haftadan so'ng menga yetkazasan."
3: Oradan bir hafta o'tdi. Direktor yana Xudoyqulovni huzuriga chaqirtirdi.
4: "Xo'sh, tekshirish natijalari nima bo'ldi?"
3: salmoq bilan so'radi u. "Menga axborot beringchi."
1: Xudoyqulov rapidada keladigan daftarini ochib o'qishga tushdi.
4: "Axborot. O'rtoq direktorni, ya'ni sizning buyrug'ingizga asosan Raimovni nazorat qilish uchun tekshiruvchi tayinlandi. Birinchi kuni Raimov ishga 20 daqiqa, Qaytmetov 45 daqiqa, Solijonova 1 soat 13 daqiqa kechikib keldi.
3: Ikkinchi kun tekshirish o'tkazish Raimovning mahriga tushdi. Uning qayd etishicha Qaytmetov yarim soat, Samandarov 25 daqiqa, Solijonova 1 soat 15 daqiqa kechikkan. Qaytmetov tekshiruvchilik qilgan kuni Samandarov 26 daqiqa, Raimov 40 daqiqa, Solijonova 1 soat 20 daqiqa kechikib kelishgan. Solijonova bergan ma'lumotga ko'ra esa Samandarov 1 soat, Hamroyev 35 daqiqa, Qaytmetov 1.5 soat kech kelishgani qayd etilgan.
1: Direktor og'ir o'yga cho'mdi. Uning kayfiyati yana buzilgani aniq edi.
4: Ushbu ma'lumotlarni tahlil qilib, biz bir qonuniyatni kashf etdik,
3: dedi dami ichiga tushib Xudoyqulov.
4: Nima? Qonuniyat deysizmi?
3: Sergaklandi Qobil Qobilovich.
4: Qanday qonuniyat? Ma'lum bo'lishicha, tekshiruvchilarning o'zlari hech qachon ishga kech qolishmas ekan.
0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Ekspres radiosida.
1: Adviyalar xonasi.
2: Orif Farmon. To'tiqush. Nevropatolog Izroyev shifoxonaga kirib kelarkan hamkasbi quloq, tomoq, burun doktori Yaminjonni uchratib qoldi. "Hey, qalay?" Rahmat, Yaminjon Izroyevga qo'l cho'zar ekan. "Ha, yaxshi. Yuzingni gazeta bilan to's. Yashasin uha gorlanos." Ikkovlari yayrab kulishdi. Shu payt ko'z doktori Tohirjon shoshib o'tayotib, Izroyevga turtinib ketdi va uzr so'radi. "Ko'zmi yo postakning yirtig'imi?" deya askiya qildi Izroyev. "Aqlingiz joygami, domilo? Ko'z bo'lmay nima?" javob qaytardi darro Tohirjon. Izroyevning xonasi oldida kasallar uymalashar, kutaverganlardan sabr kosasi tugul, sabr chelaklari ham limmolim to'lgandi ularni. Bir yigit tayoqchaga o'xshatib buklangan gazeta uchini g'irt-g'irt tishlab uzgancha qafasdagi ayiqday u yoqdan bu yoqqa borib kelar. Boshqasi ko'ringanga xuddi arpas xom o'rganday g'azab bilan tikilardi. Mushtaygina kampir esa o'tirgan joyida tebranib, allanimalarni pichirlardi. Nihoyat Izroyev xonasiga kirdi. Kostyumini yechib qoziqqa ildi va oppoq xalati, qalpog'ini kiydi. Qo'lining uchini chayib, soch qartida bolg'achasini oldi. "Kiring bitta!" deya ovoz chiqardi. Naq eshikni kiyib ketguday bo'lib, yuzini et qurib suyagi yopishgan, ko'zlari botiq, jikkak odam kirib keldi. Izroyev unga joy ko'rsatdi va jurnalni ochdi. "Familiyangiz nima?"
3: "Pardayev," dedi bemor mushtday boshini qo'ltiqlagancha.
2: "Qayerda ishlaysiz?"
3: "Institutda dars beraman."
2: "Yaxshi. Xo'sh, nima bezovta qilyapti?"
3: "O'zimdan o'zim jig'ibiron bo'laveraman," dedi Pardayev.
2: "Kechasi uxlay olmaysiz," davom ettirdi Izroyev.
3: "To'g'ri, soat 3-4 gacha tiq etgan ovozga quloq solib ag'rab chiqaman.
2: Pulni yaxshilab berkityamiz, ishqilib." Izroyev ayorona kuldi.
3: "Menda pul nima qiladi?"
2: deb to'ng'illadi bemor ko'zlarini bejo o'ynatib.
3: Hazil. Bu tushingizda baho qo'yib bermagan talabalaringiz quvlab chiqsa kerak, ha?
2: Shunaqasi ham bo'lib turadi. Domla, talabalar bilan olishaverib asabni charchatgansiz. Dam oldirish kerak. Izroyev bemorning yoniga bordi. Oyoqlaringizni chalkashtiringchi. U Pardayevning tizzasi, tegirmoniga rezinka bolg'acha bilan urib ko'rdi.
3: Endi o'rningizdan turing. Qo'llaringizni oldinga cho'zib, ko'zingizni yuming. Ko'rsatkich barmog'ingizni burningiz uchiga tekkizing.
2: Hali ancha bor.
3: Nimaga ancha bor? Pardayev cho'chib so'radi.
2: "Yo'q, hech narsaga," deya chaynaldi Izroyev. "Bo'lmasa, gap bunday, domla. Asabingizni dam oldiring. Dengiz bo'ylariga, kurortlarga boring, ovqatni tanlab, hillab yeng, o'ynang, kuling, nozanlar go'zalligidan bahra olib, raqslarga tushing. Rokoko, cha-cha-cha, gumbargum."
3: "Dori pori?"
2: "Uyqu dorimi? Tezapanmi? Limonallarni hovuchlab ichib yotgandirsiz, ha? Bilamiz-da, domla, bilamiz. Eng yaxshi dori, hozir aytganlarim, organizm o'zini o'zi davolaydi. Salomat bo'ling, domla. Kiring bitta."
3: Izroyevga ikki yuzi porsillagan, kajava qorin, gumbazday kishi ro'para bo'ldi.
2: "Osh, familiyangiz?" deb so'radi Izroyev.
4: "Yovqochov," dedi bemor pishillagancha.
2: "Qayerda ishlaysiz?"
4: "Oshpazman."
2: "Yaxshi. Nima bezovta qilyapti?"
4: "Shu haligi yuragim siqilaveradi. Hech narsa yoqmaydi,"
2: deya shikoyat qildi bemor. "Ishtahangiz ham yo'qdir, ha? Uyqichatoq."
3: Izroyev bemorning tizzasiga bolg'acha bilan bir urdi. Ko'rsatkich barmog'ini burnining uchiga tekkizdirdi.
2: "Hamma narsa g'ashingizga tegadi, shundaymi?" dedi keyin. "Xafaqonlik kasalligim. Buning yagona davosi xursand bo'lib yurish. Bel baquvvat tura. Yaxshi. Siz ko'p sayohatlarda bo'lishingiz kerak. Tog'larga chiqing, daryolarda suzing, kurortlarga, dengiz bo'ylari, chet ellarga boring, ana Hindistonga boring. Go'zal hind qizlarini ko'rasiz." Qo'lini sekin qarsillatib kuylaydi.
3: "Hey, Baharo! Sharipa!
2: Ha, ovqatni hillab, umuman o'zingizni xursand qilib yuring. Dorining foydasi kam, oshqozonda qolib ketadi, miyadan o'tmaydi. Xo'p, ha, aytganday sizda go'sht bo'shtiq bo'lib turadi, ha? Bir o'tarman. Mayli, xayr. Kiring bitta."
3: Navbatdagi bemor munkullagan kampir edi. U kichkinaligidan naq stolning tagiga kirib ketguday bo'lib o'tirdi.
5: "Hech narsadan hech narsa yo'q. Ko'nglim g'ash bo'lib yuradi,"
2: deya dardini aytdi. Izroyev avvalgi urf-odat, rasm-rusumlarni bajo keltirdi va tilining boshvog'ini yechib yubordi. "Buning hammasi asabdan, xola. Ha, xola, asabdan. Ha, aytganday, meditsina taraqqiyot tufayli hozir yer yuzida keksalar juda ko'payib ketibdi. Ba'zi yoshlarga esa lavozim yetishmay halak. Asab, xola, nozik narsa. Pichoqqa ham ilinmaydi, doriga ham bo'yin bermaydi. Shuning uchun o'zingizni o'zingiz davolashingiz kerak. Dengiz bo'ylariga, kurortlarga boring, tog'larga chiqing, daryolarda suzing, baquvvatchalar. Ovqatni hillab yeng." U birdan o'zini tutib oldi. "Aytganday, nafaqadaman dedingiz-a? Unda xola, siz uchun eng yaxshi davo toza havo. Toza havodan ko'proq nafas oling. Xo'p, salomat bo'ling. Kiring bitta."

0: Adviyalar xonasi.
1: Tohir Malik. Xotin tanlov. Buni eshitingu, Xudo o'zing asra deb qo'ying. Qorni och odam sergo'sht palovu bo'rsildoq nonni orzu qilgani kabi, bo'ydoqning dardu hasrati momo qaymoq qizlarda bo'lib qoladi. Ovozi rasta bo'lgan kundan boshlab to uylanguniga qadar o'tgan uzoq yillar mobaynida o'tirsa ham, tursa ham, yotsa ham xayoldagi shahlo ko'z, kamalak qosh, kipriklari xanjar, lablari bodom, qomatlari sarf go'zallar ishva qilaveradi. Ota-onasining og'zini poylayverib, jigari xum bo'lgan bo'ydoqning dardini kim eshitadi? Bo'ydoq, sen ham uylangin, bola-chaqa orttirgin degan bir og'iz so'z uchun hatto jonini berishga ham tayyor. Qiyin bo'lganda o'zbekning bo'ydog'iga qiyin. Ota-onasiga qarab uylangim kelyapti deya olmasa, kechalari menga yostiq chiday olmayapti deyishga tili bormasa, yevropalik bo'ydoqlarga oson. Ertalab tanishadi, peshinda nikohdan o'tib, kechqurun uyiga boshlab kelib, "Mamuliya tanish, bu kelining" deydi. Hikoyamiz qahramoni Shodiqul shunaqalarga havas qilardi. Xayolan shu tarzda Yevropachasiga 1000 marta uylandi-yov. Lekin xayolni haqiqatga aylantirishga qurib ketmagur o'zbekchilik hayosi yo'l qo'ymaydi-da. Nihoyat oxu zori yaratganga yetib borib, otasi vaqt yetdi, qiz tanla deb amr qildi. Shodiqul quvondi. Ko'p yillardan beri birinchi marta shirin uyquga berildi. Bo'ydoqchilik umriga yakun yasashi kerak bo'lgan Shodiqulni tong yangilik bilan qarshiladi. Bugundan boshlab sovchilik san'ati barham topadigan bo'libdi. Ya'ni sovchilarning uyma-uy izg'ishlariga chek qo'yilibdi. Endi bo'ydoq hokimiyatga boradi. Yangi tashkil etilgan xotin tanlov boshqarmasiga uchraydi. Suratlarga qarab kelinni tanlaydi va salom. Shodiqulga bu yangilik ma'qul kelib quvondi. Ertalab kelinni tanlasam, oqshomda to'y ekanda deb hokimiyat sari yugurdi. Xotin tanlov boshqarmasining bo'ydoqlar bo'limida uni bir xum kalla qarshi oldi. Xunuk kallani bezashni o'zga or deb bilgan sochlar to'kilib ketgach, bu odamning basharasini biron bir tuzukroq narsaga qiyoslash ham qiyin bo'lib qolgan. Ammo go'zal qalliq orzusidagi Shodiqul bu basharaning xunukligiga e'tibor bermadi. "Uylanmoqchimisan?" deb so'radi xumkalla. "Dadam shunaqa dedilar," dedi Shodiqul iymani.
2: "Dadang yaxshi odamga o'xshaydi. Spravkang bormi?"
1: "Spravkami? Qanaqa spravka?"
2: "Dadangning uylan deganini qanday isbot etasan?"
1: "Dadamning aytganlariga ishonmasangiz, o'zimning uylangim kelib qolgan bo'lsa-chi?"
2: "Unda uylanging kelib qolgani haqida skrapka kerak. Mahalla raisi uylanging kelib qolganini tekshirib, aniqlab, keyin mahallaning qarorini chiqarib bersin."
1: Shodiqul gapni cho'zsa, yangi spravkalar qaynab chiqishi mumkinligini anglab, indamasdan iziga qaytdi. Dadasiga bo'lgan gapni uyala-uyala aytdi. Dadasi so'ka-so'ka dalolatnoma yozib berdi. Mahallaning raisiga quyuqroq salom berib berdi, tekshirib o'tirmay u ham qaror chiqardi. Xumkalla ikkala qog'ozga uzoq tikildi. Oxiri hukm chiqardi.
2: "Mahallaniki bo'ladi. Dadayniki o'tmaydi, muhri yo'q ekan. Raisabizga borib tasdiqlatib ber.
1: Raisabizga peshinga yaqin borib quyuq salom berilsa ish oson bitarkan." Lekin xumkallaga bu kifoya qilmadi.
2: "Dadang biron partiyaga a'zom?" deb so'radi.
1: Shodiqul partiyaning yordami tegib qolar deb o'ylab albatta a'zolar deb buyurdi.
2: "Unda partiya raisi tasdiqlab bersin," dedi xumkalla.
1: Dadasi partiyasiz edi. O'g'lining baxtini o'ylab bir to'la ikkita partiyaga a'zo bo'ldi-yu, ikkovidan ham dalolatnoma olib berdi. Xumkalla dalolatnomalarni chetga surib, Shodiqulga tikildi.
2: "To'yinga tayyormisan o'zing?"
1: "Tayyorman," dedi Shodiqul ishonch bilan.
2: "Falon 1000 so'm qalin puli to'lab kel. 5% solig'i bilan jami shuncha 1000 so'm to'laysan."
1: "Qalin puli yo'q bo'lib ketgan-ku," dedi Shodiqul norozi ohangda.
2: "Sen qadriyatlarimizning tiklanishiga qarshimisan? O'ylab gapir. Bu siyosiy masala,"
1: dedi xumkalla jahl bilan. "Soliqni nimaga to'layman?" Xumkalla unga norozi qiyofada qarab, stoli usti turgan kitobchani varaqladi.
2: "O'qishni bilasanmi?" "Men o'qiyman. Za abslugu degan. Uylanganingdan keyin kelin absluga qiladimi? O'g'il bola bo'lsang, haqqini to'lab qo'ydi. Absluga qilmasa-chi, pulni qaytarib berasizmi?" "Sen hovliqa berma. Chiroq o'chgandan keyin boshqa tashvishi bo'lmaydi."
1: Shodiqul pulni to'lab keldi. Xumkalla yana bosh chayqadi.
2: "Sut puli to'lamabsan-ku. Falon so'm sut puli, falon so'm soliq, jami falon so'm to'lab kel."
1: Bu talabdan Shodiqul achchiqlandi. Bir hafta oldin o'rtog'i uylanganda bu mashmasha, bu to'lovlar yo'q edi-ya. "Yana nega soliq to'layman? Qaynonam ham absurga qiladilarmi?" dedi kesatib. Xumkalla kesatiqqa ahamiyat bermay, jiddiy ohangda javob qaytardi.
2: "Bu peshonangni sho'riga bog'liq, uka."
1: Sut puli to'lab kelingach, xumkalla yana bosh chayqadi.
2: "Tug'ilishda chala tug'ilganmisan, uka?" hamma ishlaring chalaya, dedi u norozi ohangda.
3: Yana nimasi chala? Bo'lajak qaynotamga nos puli to'lamayapmanmi? Dedi Shodiqul bo'g'ilib.
2: Nos puli alohida masala. Hozir ginekologdan skrabka olib kelishing shart.
3: Iye, aka, ginekolog xotinlarning doktoriku?
2: Buni sendan ham yaxshiroq bilaman. Uylanmoqchimisan?
3: Ha?
2: Demak, xotin emas, erkaksan.
3: Ko'rib turibsiz-ku?
2: Ko'rib turganim yo'q. Ginekolog ko'rib xotin emas degan skrabka olib bersin.
3: Ginekolog bilan ish bir yog'li bo'la qolsa koshki edi. Bundan keyin Shodiqul Xumkallarning talabi bilan sartaroshga borib xatna qilingani haqida, nevropatologga borib miyasida qurt yo'qligi haqida, mol doktoriga borib kechasi ma'rab yubormasligi haqida, Gorkovga borib katta dadasining rostdan ham 30 yil avval o'lgani haqida dalolatnomalar oldi. Keyin esa elektrchilarga borib, to'ydan keyin bir oy mobaynida chiroqni o'chirib qo'yish haqida, suvchilardan esa suvni o'chirmaslik haqida, beshikchilarga borib, xotini tuqqan kunlarda ish tashlamaslik haqida, maktabga borib, tug'ilajak bolasini yaxshi o'qitib berish haqida, institutga borib, tug'ilajak farzandi komilini o'qishga porasiz qabul qilish haqida majburiyatnomalar olib kelgach, Xumkalla unga qog'oz qalam uzatdi.
2: O'g'limni 30 yoshgacha uylantiraman deb tilxat yoz.
3: Qiz tug'ilsa-chi?
2: Unda o'g'il bo'ladi degan majburiyat nomi olib kel.
3: Hali kelin ma'lum emas-ku.
2: Unda o'zing majburiyat ol. Agar qiz tug'ilib qolsa, majburiyatni buzganing uchun qonun oldida javob berasan.
3: Shodiqul tavakkal deb yozib bergach Xumkalla, ani endi navbatga qo'yamiz. 3 oydan keyin kelasan dedi. 3 oydan keyin 32 ta dalolatnomaning eskirib qolgani ma'lum bo'lib yangilandi. Shundan so'nggina Xumkalla Shodiqulga bir albom tutqazdi. Shodiqul suratlarni ko'rib chiroyli qizni tanladi. Xumkalla qog'ozlarni titkilab ko'rgach bosh chayqadi.
2: Yo'q, buni senga bera olmayman. Nizom bo'yicha bu qiz faqat urush invalidlariga ajratilgan. Imtiyoz degan narsani bilarsan. Urush invalidlariga kelin navbatdan tashqari beriladi.
3: Shodiqul hozir uylanadigan urush invalid qolibdimi deb e'tiroz bildirmoqchi bo'ldi-yu, tilidan tutilib qolishdan qo'rqib indamadi. Boshqasini tanladi. Xumkalla yana qog'oz tutib, so'ng so'radi.
2: Ispanchani bilasanmi?
3: Uylanishimga ispanchaning nima kerak bor?
2: Bu qiz ispanchada o'qiydi. Men uni senga berib yuborsam, kechasi u sendan ispanchalab bir nimani so'rab qolsa, sen nodon tushunmay garang bo'lsang, yo, men oilaning buzilishiga yo'l qo'ya olmayman.
3: Yana bir qiz raqqosa ekan. Shodiqul childirma chalishni bilmagani uchun u ham nasib etmadi. Doktorlikka o'qiydigani ham berilmadi. Soppa sog' yigit ekansan, doktorni nima qilasan dedi Xumkalla. Albomda ko'zi sal g'alatiroq qizning surati qoldi.
2: Emmop qiz mana shu dedi Xumkalla. Ko'ziga parvo qilma, yumib yursa sezilmaydi. Xo'sh, ma'lumotlarga qaraganda chap qulog'i eshitmas ekan. O'ng qulog'iga gapiraverasan. O'ng oyog'i chap oyog'idan 8 cm kalta. Bunga ham parvo qilma. Kecha bir ukaxon 12 cm kaltasini ham jon-jon deb olib ketdi. Bo'zrayman, agar yo'q desang, bundan ham quruq qolasan. Xo'sh, omading bor ekan, ukaxon. Bu qizning oshqozoni operaysa bo'lgan ekan. Senga foydada. Ovqatni kamiydi. Hey uka, sen xotin olmaysan, xazina olasan. Shunga rozi bo'laver. Bu qiz soqov ekan, o'lguningcha qulog'ing tinch bo'ladi. O'zi shu qizni senga o'xshagan ukaxonlarga asrab yuruvdim. Suyunchisini begona qilmaysan. Yana 3 yil sabr qilsang, pensiyaga ham chiqadi.
3: Shu yerga kelganda Shodiqul yig'lab yubordi.
4: Aka, men endi 25 ga kirdim. Men bu olamanmi yo uylanamanmi?
2: Hoy, yoshlikni bilmagan tentak. 25 yosh bo'ladimi yo 55mi? Erga tegmagan qiz bo'lsa bo'ldi-da. Senga yana qanaqasi kerak bor, jo'ra? Bu yer onangni uyimi noz qilasan.
3: Shodiqul yarim yildan keyin yana keldi. Bu safar Xumkallaga so'zi o'tadigan odam bilan gaplashib keldi. Avvalgi safar birinchi bo'lib ko'zi tushgan chiroyli qizni yana tanladi.
2: Buni senga bera olmayman. Urush invalidlariga atalgan, dedi Xumkalla yana o'jarlik bilan.
3: Asror aka tayinlagandilar. Yo'q desangiz, qattiq ranjiydilar, dedi Shodiqul unga xat uzatib.
2: Xumkalla Asror akasining nomini eshitib o'zgardi. Xatni o'qigach, Shodiqul bilan qaytadan so'rashdi. Diningizga balli, ukaxon.
3: Shu qiz sizga atalganda, dedi. Urushga bormaganman-da, beraverasizmi? Dedi Shodiqul uning marhamatiga ishonqiramay.
2: Yo'g'ini to'g'irlash bizning burchimiz. Adangiz urushga borgandirlar.
3: Katta dadam borganlar.
2: Bo'pti, Qizni katta dadangiz nomiga rasmiylashtiramiz. Siz doverenost olib uylanaverasiz. Katta dadangiz shu qizga uylanishini nevaramga ishondim deb yozib beradilar.
3: Katta dadam o'lib ketganlar-ku. Ishonchnomani nariga dunyodan olib kelamanmi?
2: Bu endi bizning vazifamizga kirmaydi. Nariga dunyoga borib kelish masalasi bilan boshqa tashkilot shug'ullanadi.
3: Shodiqul o'lib ketgan katta dadasining nomidan ishonchnoma to'g'rilay olmagani uchun go'zal qizga yana uylana olmay qoldi. O'sha kuni xumkalla shoshqaloqlik qilib qizni rasmiylashtirib qo'ygan ekan. Shodiqul bir marta uylanganlar ro'yxatiga kirib qolibdi. Endi uylanaman desa, avvalgisidan ajralganligi haqida dalolatnoma kerak ekan. Buni eshitib Shodiqul o'kirib yig'lay boshladi. Ko'z yoshlaridan yostig'i jiqqa xol bo'lay deganda onasi asta turtib uyg'otdi.
2: Voy bolam ey, keyingi kunlarda uyqingda yo baqirasan yo yig'laysan. Seni o'qitib yubormasak bo'lmaydi, dedi u mehr bilan.
3: Otasi bu gapga e'tiroz bildirdi. O'g'lingni o'qitish shart emas, uni uylantirish kerak.
2: Shodi, sen bugun Tursun Mo'ylovning qizini bir ko'rib kel. Agar yoqsa shu oy ichi to'yni boshlab yubora qolamiz.
3: Ko'rgan tushini ta'siridan hali qutulmagan Shodiqul otasiga qarab turib, hokimiyatga boraymi deb so'radi.
2: Qanaqa hokimiyat? Dedi otasi ajablanib.
4: Kampir, gaping to'g'riga o'xshaydi. O'g'lingni oldin bir o'qit tasha.

0: эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Murod Kalonxon. O'zining holi ne kecharkin? Uzoqdagi bir o'rmon shohi sherning yakka yolg'iz qizi bor ekan. Bo'yi yetib ko'zga tashlanib qolgach, unga sovchilar ko'payib ketibdi. Ayiq, bo'ri, tulki, hatto olmaxon va quyonlar ham sovchilikka boraverib, sherning tinka madorini quritishibdi. Shunda qizini kimga berishini bilmay, o'rmon shohining bosh qotibdi. O'ylab-o'ylab bir qarorga kelibdi-da, shunday debdi:
3: "Men bir baland minora qurdiraman. Kimki uning debasidan o'zini yerga tashlab o'lmay qolsa, o'shanga qizimni beraman."
2: Minora tepasiga chiqqan oshiq hayvonlar u yerdan o'zlarini yerga tashlab omon qolmasliklariga ko'zlari yetib, birin-ketin qaytib tushaverishibdi. Bundan hafsalasi pir bo'lgan sher kuyov tanlash uchun boshqa shart o'ylab topaman deb, endigini orqasiga qaytib ketayotgan ekan, to'satdan bir narsa minoradan gup etib tushibdi. Atrofga chang to'zon ko'tarilibdi. Chang biroz tarqagach qarasa, yerga tushgan ayiq emish. U oqsoqlanib, minoraga yana qayta chiqa boshlabdi. Shunda o'rmon shohi:
4: "Bo'ldi, bo'ldi, ayiq voy, qizim seniki, meni ko'rmay qoldi deb boshqatdan tashlashing shart emas", degan ekan, ayiq unga o'girilib:
5: "Kechirasiz shohim, men ham minoradan o'zimni yerga tashlamoqchi emasman, lekin u yerdan meni pastga itarib yuborganning o'zini ham bir itarib yuboraychi, yerga tushib holini kecharkin", debdi minoraning ustida dumini likillatib turgan tulkini ko'rsatib.

0: Tajviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Omadli gentlemanlar. Aziz teletomoshabinlar, piramidaning 43-iga chiqib, Jamal Ungma cho'qqisini tomosha qilayotgan, 1 million, 5 million, boring ana 50 million yutayotgan baxtli voqeaga ro'para kelib, baxtini topayotgan, a'lo o'yin o'ynab, raqib darvozasiga javobsiz 10 ta to'p urayotgan azamatlar soni kun sayin ko'payib bormoqda. Mana o'zingiz guvoh bo'ling. Marhamat qilib o'zingizni tanishtirsangiz.
2: Men Buxoroning Rometon rayonidanman. Otam Baqoyev Polat. O'zim maktabga ishlayman.
3: Shuncha kun parshanba kuni xotinim bilan mashinaga Buxoroga borib edim. Kitobsak lotereya sotibdi. Sotuvchi o'zimning sobiq o'quvchim ekan. Domla Boqoyev dedi. Manginaning lotereydan birdigini oling oxe dedi. Xotinim aytdi, "Kot modda odam lotereya nima qilas? Undan ko'ra bachalarga banan olaylik" dedi. "Ha, bitta lotereya olsak opmizda" deb shunday o'chirsam, avtomobil deb yozib qo'yibdi. Xotinim "Ebi" dedi, yiqilib to'xtadi.
1: Sizni chin dildan tabriklaymiz, Polatjon. Xotiningizni ham qutlab qo'ying. Bundan keyin mashina yutsangiz, yiqilib yurmasinlar. Mana sizga mashinaning kaliti. Mana qo'shimcha pul. Ammo hali hammasi emas, aziz do'stlar. Bugun baxtda kulganlarning kunidir. Mana yana bir g'olibimizni ko'rib qo'ying. Ismingiz?
4: Men Hamidxon Habibxonovman. Namanganning Uchqo'rg'ondan bo'libman. O'tgan hafta institutga ketutsam, supermarketning oldida lotereya sotutdi ekan. 3 taginasini olgan edim, mashina chiqdi.
1: Tabriklaymiz, Hamidxon uka. Muborakbod bo'lsin. Aytingchi, o'qiysizmi, ishlaysizmi?
4: Institutda o'qiyman.
1: Ko'rdingizmi azizlar? Omad kulib boqsa yosh ham kasb ham tanlamaydi. Aytingchi, Hamidxon uka, ota-onangiz bormilar?
4: Borlar. Dedomlar borlar, abamlar borlar. Mana abamning o'zlari.
1: Ey ayajon, siz Hamidxonning ayalari bo'lasizmi?
4: Ashnaqa ukajon, bolamning baxtidan o'rgilay. Lotereyaga yutgani eshitib, qaldirib qo'sanding. Didasini aytmaysizmi? Bahorda qurt o'lgirga bark kesaman deb tutdan yiqilib belingni bo'q qolgan edilar. Qush xabarni eshitib, dekonlab turib ketsalarding. Ming rahmat sizlarga.
1: Mana ukajon, mashinaning kaliti. Qaydashni bilasizmi?
4: Bilaman oka. Pravam bor.
1: Unday bo'lsa oq yo'l sizlarga. Qarang hurmatli tomoshabinlar. Yoshgina yigitchaning mashinaga chaqqonlik bilan minib, uchirib ketganini qarang. Shu ketishi bo'lsa, 4 soatdan keyin o'zini Uchqo'rg'onda ko'radi. Azizlar, navbatdagi g'olibimizni ko'rsangiz, hayratda qolishingiz aniq. Mana o'zingiz guvoh bo'ling. Siz qayerdansiz, otaxon?
4: Nimani? Qayerdan bo'lasiz deyman? Jaqiroq kelishrog'im quloğim ovu. Qayerdan kelgansiz deb so'rayapman, boboy. Yojniy Qozog'istonning Kentov qal'asidan. 6-chi o'g'lim Jitsayda Alg'abas savxozunda malchi bo'lib ishlaydi. O'zi o'g'limni ko'rayin deb kelib edim. Ipadronga borsam, birovni lotereya sotib jatgan ekan. Alin aqsaqal mashin jutasiz dedi. Sasib qalib, o'g'ovni olib edim. Birovni o'shirsam, mashina chiqib tur.
1: Eshitdingizmi do'stlar? Otaxonning gaplarini eshitdingizmi? Bizning o'yinimizga faqat hamyurtlarimiz emas, qardosh, qo'shnilarimiz ham ishqiboz bo'lishmoqda. Ishqiboz bo'libgina qolmay, yutmoqda. Necha yoshdasiz, otaxon?
4: Ne deysin?
1: Yoshingiz nechida?
4: 77-da.
1: Ajjili tug'ilma. Qarang, qadrli do'stlar, yoshi 77-ga chiqqan, yuzdan nur yog'ilib turgan otaxonni tabriklang. Mashinaning qanaqasini tanladingiz, otaxon?
4: Vav, shirog'im, mag'an 4 danlagi bo'lsa bo'ldi.
1: Aytingchi, otaxon, oilangiz katta bo'lsa kerak.
4: Ulkin, ush xotin, ush xotin.
1: Kechirasiz otaxon, nima uchta?
4: Ush ayolim bor. O'zbek bo'lsa tam saladi, qozoq bo'lsa qatin oladi degan so'zni esipmaysan?
1: Ush qatin, 17 o'g'il qiz, 43 nevara, 8 shubirim bor.
4: Qoyilman otaxon.
1: Uchala kampiringiz bilan qo'sha qaring. Nevara chevaralarning rohatini ko'ring. Bo'ldimi? Xayr, omadingizni bersin. Ayiz tomoshabinlar, hali aytganimizdek, bugun chindan ham g'oliblar kuni. Ana tag'in bir omadli yigit kelmoqda. O'zingizni tanishtirsangiz.
5: Otim Sardor, familiyam Rustamov.
1: Sardorjon, boshingizga baxt qushi qanday qo'nganini batafsilroq aytib bera olmaysizmi?
5: Aytsam aytaveraman. Buvam rahmatli etgan edilar. Qimori yaqiniga yo'lama, badbaxt. Qimorvozni kosasi oqarmaydi deganlar. Lotereya patareyga toqatim yo'q. Oddiq kuni shoshib ketyotsam, bir bola mashina lotereyani oling, aka, mashina yutasiz deydi. Yutadigan lotereya bo'lsa, nega o'zing olmaysan desam, pulim yo'q deb aka deydi. Necha pul desam, 500 deydi. 1000 so'm bersam, qo'limga 2 ta bilet tutqazib yubordi.
4: O, bratans, dachisini bermaysanmi? San lotereyang deb uyimga piyoda ketamanmi desam, 2 ta olavering, rachot bo'lavuz deydi. E, boray, nima bo'lsa bo'ldi deb mundoq o'chirsam, mashina chiqdi.
1: Ana ko'rdingizmi azizlar? Omadning kulib boqishini qarang. O'zingiz qayerda yashaysiz, Sardorjon?
4: Tochni adresim kerakmi?
5: Pajalista.
4: Toshkent shahar, Oqtepa massivi, Qo'shterak ko'chasi 14-uy.
1: Nima? Stop, kalla ishlaydimi uka? Tochni adresga balo bormi? Ertaga butun mahalla qarindosh urug'ingni uying

Ko'rdingiz majlar. Bugun Sardorjonga qo'shaloq bayram. Bo'lajak kuyov gulzorga kirgan bog'bondek eng sara gulni tanlab oladi va qarz badang to'y qiladi. So'ng Sardorjon kelinni minib, damasni qo'ltiqlab, to'yis damasni minib, kelinni qo'ltiqlab nikoh sayliga chiqadi. Aziz do'stlar, shunday qilib bugun siz bir emas, 4 nafar baxti kulgan g'olibni ko'rdingiz. Navbatdagi yutuq sizniki bo'lishi mumkin. Shoshiling, imkoniyatni boy bermang. O'ynang, yuting. Muallif izohi: Bu gaplarning hammasi hazil. Televizorni bukirtirib reklama qiladigan lotereyachilarga ham chipta sotib olmasa, allergiyasi qo'zib, kechasi bilan qashlanib chiqadigan muxlislarga ham omad tilayman.

0: Adviyeler kütüphanesi.
1: Noman Muhyiddinov. G'isht. Tojini so yer ko'kka ishonmaydigan yolg'izi Ermanjonni uyladi. Kelin oppoq, qosh ko'zi qora, labi gilosdagi qizil, ko'hlikkina

kel, yulduzlar to'shalgan yo'ldan yetaklasin bizni muhabbat. G'amlaringni chiqar ko'ngildan, shod kunlarni eslaylik faqat. Sayr etaylik kel birga erkam, rozi ketsin bizdan umrbod. Shodlik uchun yaralgan olam, sevmoq uchun berilgan hayot.

0: от радио-то.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.